0: 大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月になりました。
1: はい、ゴールデンウィークですね。皆さんどうお過ごしですかね。
0: はい、まだ予定がないよーという方、ぜひ大和村に来てください。
1: はーい、まずね、晴れた場合、国直海岸とか、宮古崎とか、美しいですね。
0: ちょうどいい季節ですよ。
1: マリンスポーツもいろいろできます。
0: はい、
1: あと村内のドライブが楽しいですね。
0: 大和村って、あの道がね、海沿いにあることが多いのでとっても景色がいいです。
1: はいね、峰山公園とか、ドクババの断崖とか、今里でね、立ち上の方とかも、なんかダイナミックですよね。
0: そうなんですよ。ここね、走ってる、車で走ってるだけでも、こう綺麗ですよ、青い海。
1: でね、ぜひマホロバ館でソフトクリーム買って、あのマテリアの滝とかもね、ほんと神々しい感じの、あの自然の中の
0: 世界スポット、
1: ありますんで、見に行ってください。
0: はい。そしてね、村内、あの、飲食店も、ございますので、ぜひお昼もね、食べて行ってもらって。
1: はい、でね、雨が降った場合、でも楽しめます。
0: そうです。特にね、くるぐる、奄美のクロウサギミュージアムくるぐる、雨が降ってても、あのクロウサギが活動しているところ観察できますので、
1: はい、
0: ね、いいですし、まあ晴れてもね、もちろん楽しめますけど、
1: あとはね、花ビーチリゾートの温泉、サウナ、プールとレストランまでありますからね。
0: はい、
1: もう一日いたい、
0: 朝から夜までいたい、
1: はい。
0: あの、花さんは、あの、屋外のプールもありますし、あの、子供が、小さなお子様が楽しめるキッズプールというのも、あの、オープンしているみたいなので、ね、あの、家族連れでね、出かけられても、楽しめると思います。
1: ね、ぜひ、ゴールデンウィークは、ね、予定がなかったなっていう方は、大和村に遊びに来てほしいです。
0: 続いては奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからお知らせです。デミさん、
2: はい、
0: くるぐるのゴールデンウィーク中の、
2: はい、
0: 開館情報を教えてください。
2: はい、4月の、28日から、5月の10日までノンストップで休館日なしでくるぐるは開館しております。
0: はい、4月28日火曜日から5月10日日曜日まで、
2: はい、日曜日まで
0: ノンストップ。
1: じゃあゴールデンウィーク中はいつ行ってもくるぐる空いてるんですね。
2: はい、空いてます。ただ時間はいつも通りで、9時半開館の、16時半閉館ですが、16時受付終了になります。
0: 16時までに、
2: 20までに来ていただけたらなと思います。
0: はい、そしてこの期間中、
2: はい、
0: ちょっと特別な飲み物もあると。
2: はい。1周年記念で、限定で出してたドリンクがあるんですけども、くるぐるの森の展示をイメージしたくるぐるの森コーラっていうクラフトコーラにはなるんですけども、こちらと、よもぎラテというよもぎを使った、ラテをがあるんですが、そちらがちょっと好評でして、ゴールデンウィーク中も売ろうかの販売をすることに決定しまして、
0: はい、
2: はい、ぜひあの来ていただいた時には、ぜひ飲んでいただけたらなと思います。
0: そうですね。よもぎラテは、奄美のね、春、よもぎが

0: たくさんね、出てますし、伝統的にも使われている。
1: よもぎ餅の味みたいなね。
0: そうそうそう。
2: かしゃもちですかね。
0: ね、をイメージして、よもぎラテ。そして、くるぐるの森コーラ。まあ、くるぐるの森っていうのが、暗い部屋でブラックライトを使って探索する、はい、部屋なんですけど、それをイメージして、真っ黒いコーラ。
2: はい。
0: ですね。
1: いや、美味しかったです。
2: あ、ありがとうございます。ちょっと、面白い感じのドリンクを2つなので、
1: ね、
2: お客さんにどう好評されるかなってちょっと心配だったんですけど、皆さん美味しい美味しいって言ってくれるので、うん、嬉しかったです ね。
1: はい、ゴールデンウィーク中もまた飲みに行きたいと思います。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで、ゴールデンウィーク中は休まず営業しております。ぐるぐるです。皆さんどうぞお越しください。
2: お待ちしてます。

0: 続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートのコーナーです。今回も花々より吉岡さんと今回は奥田さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ガミンショーラ
0: ー。さて5月もイベントがあるそうなんですが、どんなイベントでしょうか？
2: はーい。いつも奄美温泉花々ビーチリゾートをご利用いただいてありがとうございます。5月もですね、大きなイベントを計画しておりますので、今日はご案内に参りました。5月9日土曜日、まあ、1日だけなんですけれども、アロハ花、フラカオスタジオ、ハワイアンショーを計画しております。
0: これは、そのフラダンスのステージショーがあるっていうことですか？
2: はい、そうです。フラダンスのステージショー、フラカオスタジオさんの生徒さんたちが、ステージで踊ったりしてくれます。その他にも、いろいろ計画しておりますので、今日は、花々の温泉島のチーフ、奥田に、来てもらっておりますが、彼もフラカオスタジオで長年フラダンスをやってるものなので、今日は彼からこのイベントの詳細を皆さんにお伝ええー、させていただこうかなと思います。奥田さんお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。皆さんアロハ
2: ー。アロハ
1: ー。はい、2026年5月9日土曜日ですね、15時から20時でアロハ花2026アロハ花フラカオスタジオハワイアンフラショーを開催します。
0: はい、パチパチパチパチ。一気になんか賑やかに アロハ感が出てきました。はい、ね、花々さんのあの雰囲気アロハにはとってもぴったりですもんね。どのような内容になるんでしょうか？
1: はい、ですね、これはですね、私が所属していますフラカオスタジオの生徒さんだけをの、まあ、フラのハワイアンショーなんですけど、4歳から90歳までですね、年齢やスキルに合わせたクラスで楽しくフラを学んでます。振りを覚えるだけでなく、歌に込められた思いや背景を感じ表現することを大切に、感性と技術を磨き続けています。
0: 4歳から90歳っていうのにちょっとびっくりしたんですけど、はい、結構ね、年齢は幅広く、
1: かなり幅広くてですね、まあ、大体100名前後の生徒さんがいましてですね、それぞれの年齢に合わせた、踊りだったりとか、振りだったりとか、いろいろあるんですけど、で、僕が所属しているのは、男性フラチームがありまして、今現在、大人は5名、所属をしてまして、あと、子供に、まあ、男の子3名いるんですけど、まあ、大人は大人でしっかりと、すべての意味を、理解した上で、こう、今踊っているスキルアップに挑戦している感じなんですけど。
0: ね、なんか女性のイメージがあるんですが、男性のフラもあるということで。です
1: ね。フラはですね、もともと男性が髪に捧ぐ、踊り、男性から始まった踊りなんですけど。
0: そうなんですね。
1: そうなんですね。
2: なんかかっこいいんですよ。ホラガイ吹いて始まるんだよね。
0: ええー。
2: あれ、ホラガイでいいんですか？
1: ホラガイ。

0: あの、ハワイではプーって呼ぶんですけど、うん、あの、これを拭くと、こう、会場が一気に引き締まる。で、この、あの、ショーの始まりを意味する、あの、ホラガイの音なんですけど。
1: じゃ今回もそういった本格的なプーから始まるってことですね。
0: もう、これで一つ覚えましたね。はい。プーから始まって、あとは、この、神々にお祈りをする、あの、祈りの儀式というか、そのオープニングであるんですけど、それが終わった後に、ショーが始まるような感じで。うん、まあ、これももう会場に来て、ぜひ聞いてみてもらってですね。
1: とっても素敵ですね。そしてこのショーの他にも、今回は特別な体験ができるということなんですけど、
0: じゃあ、まずはですね、レイメイキングワークショップといってですね、ティーリーフ、ハワイでは神聖な、あの、葉と言われてるんですけど、まあ、奄美では千年木の葉っぱを、使った、レイのメイキングがあるんですけど、そちらの方を15時から17時、3時から5時の間で、あの、ワークショップをやってますので、こちらの方もぜひ参加していただければなと思っています。
2: レイっていうのは、あの、首にかける葉っぱの、なんて言うんでしょう、ネックレスのような。
0: まあ、そんな感じですね。あの、首だったり、手首だったり、足首だったりとか、いろいろですね。
2: それで何を作るんですか？
0: ですね、この千年木の葉っぱを少し柔らかくして、あの、ねじりながら編み込んでいくんですよ。そうすると一つの、あの、レイというか、あの、なるんですけど、それはまあ、すごく長持ちするので、車に飾ったり、お部屋に飾ったりとかいう感じでですね。
2: いいですね。
0: うん、これかなり、人気が高くてですね、すごくいいと思います。
2: こちらのレイメイキングワークショップは、3時から5時までですね、
0: はい。はい、3時から5時までです。こちらは、一応500円で、メイキングできるんですけど、まあ、こちらの500円はですね、マウイ島の、あの、災害への義援金とさせていただきますので。
2: 素晴らしいですね。
3: 少々お越しくださいませ。母の日なので、お子さんが作ったら、お母さんありがとうってプレゼントするのもいいんじゃないかなと思います。
2: ねえ、子供をじゃあ連れて行きたいと思います。
0: ぜひ。
2: はい。他には
0: 他にはですね、今度は、夕方の6時15分から7時の間ですね。今度はビーチの方で、フランの無料体験が開催されます。はい、こちらはですね、まあ、今、皆さんご存知の、シマンチュの宝をレクチャーするような感じで、先生がいて、あの、初めての方も、経験者も、もうみんな集まって、ビーチで夕日を見ながら、ちょっとフラを、シマンチュの宝を踊るような感じで、これでまた、ウクレレで、音楽じゃなくてウクレレで、自分たちが弾いて歌って踊るみたいな感じの。
1: 素敵。ね、知ってる歌でできるからね。
3: そうですね。
1: やりやすそうですよね。
3: ビーチで夕日の下で波の音聞きながらウクレレでフラを踊る。なんかね、すごくワクワクする。
0: もう一気にハワイになりますね。
1: 行ったつもりでね。ヤマト村でハワイを体験ということですよね。
0: うん、はい。そうなんです。
3: そして、はい。そして、今回はですね、入場料が、はい、あります。入場料、大人中学生以上が1000円、小学生が500円、未就学児は無料となっております。で、当日、温泉及び温泉屋外サウナプールご利用のお客様は、入場無料になります。温泉のフロントの方で、フラのイベントにも行きたいという方はリストバンドを差し上げるので、それをつけていただいたら、下のビーチサイドで、このフラのイベント、入場料が無料になります。そしてもう一つですね、5月は、花々ビーチリゾート、バナナボートの無料体験も計画しておりまして、この5月9日も、バナナボートの無料体験があるんです。すいません、無料体験じゃなかった。
1: どっかで聞いてください。5月。
3: そして、5月9日、花々ビーチリゾートでは、バナナボートのイベントも開催してるんですけれども、この、

0: フラカスタジオハワイアンフラショーの入場料をご購入の方は、入場券をご購入の方は、バナナボートが無料にで体験できることになってます。
1: じゃあ通常ですと中学生以上500円のところ、うん、そのイベントに参加していたら無料でバナナボートに乗れるんですね。
0: はい、そうです。
1: 嬉しいですね。
0: バナナボートが10時から午後1時までなので、ちょっと早いスタートになると思うんですけれども、まあそれこそですね、バナナボートを体験した後、もうフラの夕方のイベントまで、温泉入ったりお食事したりしながら、一日この日花々で遊んでいただこうかなという計画です。
1: 一日遊べますね。あとこの日はお食事の特別なお食事の販売とか縁日。
0: はい。
1: ゲームも。
0: はい。
1: あるそうですね。
0: そうですね。また作戦を立ててるところなので、細かい ご説明はできませんが、まあ、何せ、ホームページ、SNS などをご覧くだ、いただきましたら、詳細がわかると思います、
2: はい。はい。ありがとうございます。5月9日の、アロハ、花、フラダンスのイベントと、バナナボート。
0: はい。
2: はい。も開催ということで、一日楽しめそうな楽しいイベント、お知らせありがとうございました。
0: せーの、マッチリオット。
2: はい、ありがとうございます。皆さんお越しください。花々のコーナーさん、奥田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
5: 第3日曜日は集落美化の日です。綺麗な集落作りにご協力ください。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ネズミバレ文化、オラ文化、頑張ってまる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うがち
6: 大和ま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどか
12: ん。オッケー、いいだっかどう。

0: なぜまし商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: パンもサンドイッチも手作りのカフェっち言えば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
0: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。
2: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
3: やったー。
2: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
3: わー、遊園地みたい。
2: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ
3: ー。
4: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カールウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。タマクガニウヤヤ、ナシドナサリウル。キムダマシイルティ、ナシアナラン。タマクガニウヤヤ、ナシドナサリウル。キムダマシイルティ、ナシアナラン。親愛なる我が子よ、親は産んでやるだけしかできないよ。賢い楽しいまで授けて産むことはできない。自分で努力をすることが大切ですよ。

親は誰でも子供が生まれた時の嬉しさ喜びというのは誰にでも大きいものだと思います。特に生まれ落ちる子供が5体満足であれば何もいらない、そういう感じになると思います。しかし子供たちはだんだん成長して小学校に上がり中学校に行ったりする中で親としても勉強ができるということは嬉しいことでございますけれども、遅れがちになったりまた走りが遅かったりすると親の欲目でいろんな不満があったり子供たちにいろんなことを要求したりするかもしれません。その中で親子の関係が壊れたりいろんなことがあるかもしれません。子育てというのは大変難しいと思います。子育てはこの世に残す親としての作品作りだと言われています。小さい時にしっかりしつけて立派な大人に成長するのを願っているわけですけれども、しかし思うようにいかない場合もあります。ただ親としてのあるいは教える側としてもあまり子供たちの能力差だけに目を奪われていろんな欲のことを要求したりすることもどうかというふうに思いますが、ただ言われることは向上心があってやる気があって子供たちが自立できる子供に育ってほしいというのは親の願いだと思います。私たちは子供たちに自分でしっかり勉強して立派な人になりなさいよというようなことを言いますけれども、やはり家庭教育のポイントは甘やかさない、そして厳しさと優しさを使い分ける親でありたいと思います。小さい時に身につけたことは一生役に立つ、小さい時に身につけたしみたことは一生忘れないと言われているように、小さい時の子育てあるいは子供に自分に厳しく人に優しいそういう人になるように教えたいものだと思います。この仕事も自分でしっかり考えて頑張りなさいよという仕事だったと思います。キャッシュである高い別れ高い玉くがにうややなしとなさりゅるきむだまし入れてなしのなるん、玉くがにうややなしとなさりゅるきむだまし入れてなしやならぬ、ガルはまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 島の大塩平八郎、清志

フォースに北大島の漁師に対し、大島海峡に面した瀬戸内町には琉球春天王の流れを汲む芝家がある。ここからは琉球王の大島征伐に従軍した為吉、近世における皇徳などの人材を出しているが、文武両道を極めた英傑としては清水の家家を継いだ遠隅が知られる。無人島探検に乗り出したり、大凶作に際して藩の御像を破って住民に米を与えるなど、島役人にしては珍しいほどスケールの大きい人だったが、晩年は藩の意に逆らったとして役を解かれ、住用村三里で不遇のうちに死んだ。彼の墓地は地区公民館の裏手、数段登った高台に立つ。墓碑はなく、一基の古びた座像があるだけである。遠隅は1747年清水に生まれた。父の名も遠隅だが、ここでは子遠隅を主人公とする。先祖には鹿児島留学中に刺客の手に倒れた曽我宮、浦代などの人物がいる。17歳で鹿児島に留学。これに足りず、さらに浄化しての帰途では、台風に流された船が四国土佐に流され、図らずも見聞を広めることになった。この体験は、吉備時刻に苦しむ島の中間当事者としての彼に他国の現状を見る機会であり、後に無人島探索によって新しい世界を探ろうとしたことにもつながるかもしれない。青年期の彼はすでに薩摩にも長く超えるほどの人物で、書籍を漁り武道を学び、軍学は徳田陽光について学んでいる。徳田は甲州流兵学を修めた後、江戸で山形大臣に学び、後に藩の兵法について当局と意見が合わず、島で12年間流人生活を送った人。遠隅は徳田から妖術も学んだらしく、百姓のメラブの殿の中に術を施したとの伝説があり、最近まで妖術書があった。武具を好み、刀は堀川国広の名があり、十人力殺人刀と彫った名と、このほか大筒小筒甲冑を備えた。自責は多いが、60歳になって試みた無人島探検は終罰。万年丸を建造、流人田中伊能兵衛を参謀に仕立て、やんちょを乗せた船で新世界発見に乗り出した。一行は台風で沖縄に流されたが、途中で大東島、南大東島を探査している。明治になって我が国の領土となった島々、資源の豊富なところで船が破損し、死者を出すことがなければ居住を試みたかもしれない。南東雑話に再起就任に秀で、四万中に余れ、その志常人に異なること多く、まことに南東一と記された人にしてできた試みだろう。このような彼は自分の地下にある住民にも心を配り、それが役職を追われることになる。探検行きの後、島に大凶作が訪れ、百姓は山野のものを取り尽くし、死人が出るほどだった。このような時、救出米を出そうにも代官を通して国元の許可を取らなければできない。思い余った彼は死をとして

0: 藩の倉庫を打ち破り中の米を全部放出した。島役人が藩の意を恐れ大官の意のままになっていた時代のことだけに彼の行為は特筆される。これについて坂口徳太郎氏は園長で奄美大島氏でその劇天保の大塩平八郎に類しと述べている。だがこの行いは藩の意に逆らったものとして四人役を説かれた。晩年のからは塩田を開いたが墓参のため住用村三里を訪れここで病を得て再び立てなかった。没年文化13年10月71歳。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された茂見義晴著石踏みのある風景足でまとめた奄美大島市を読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: ップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげーぬがかえ、急に力が入らんの、なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげお父さん、言葉もまつぶってない、すぐ病院行った方がいいんじゃない。
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
6: マッシュハーフ、セイハーフ、ベジタブルでワン健康。
7: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: オタク
4: ラジオ。
5: この番組では奄美のオタクたちが
6: オタクな話題を熱くディープに語ります。
5: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
7: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
4: 聞いてね。
8: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意しました。まもなく

富上小郎、宇検村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや、島の年中行事な合わし、うりうりの行事食、女まつわる島の料理、また、島なん伝わるん、敵ばなし。島口と大和口交えて、紹介しおろいえ。はじめれおろいえ。急や、江原よしもり先生が、かちもちゃん、3月3日、ふてだぐみっつちゅん、ばゆめおろいえ。むかし、因がたりし、旅かち、いじたんちゃんな。丹波の国のある宿なん、とまたんちゃんな。チューリの因がや、にゃああっきだれて、まいうしろかんがらんがぬし、てちゃっとすうからのぶたんちゃんな。にゃあちゅりや、

なかなかぬぶららんたんちゃんな。しゅんちば隣の部屋から話し食いぬ聞きゃったんちゃんな。宿ぬとじゅとの食いあたんちゃんな。ちゅうるむちばあんたにんかまそう。ちいんくいぬ聞きゃったんちゃんな。ちゅうるむちちうむんな。ちゅうるしいにぬたねばうるちないばふでちいにぬでくてうっばかてところむちぬくとうっばかんばやうまなるんちゃんな。話しばきちゃんいんがだかひんまのあっきだるさんにゃだりてあぐましゃやありにゃとうとうのぶたんちゃんな。すかまうっぱやむちがいじゃさとたんちゃんな。ちゅりのいんがやだーちいじゃむんがろあまくまてむてんばんみにゃらんたんちゃんな。因果やゆぶの話ばうめじてしわしうまやがでしょうまでしみっけいじゃんちゃんな。しゅんちばうまがまんでてながってうたんちゃんな。うんうまんきゃやあんくり気の毒さなきがをしゅうたんちゃんな。うんなあなん一頭の馬が因果ばみっぱやなだばうとちなちゅたんちゃんな。因果やしょうまでし半分かまんがのし宿ばいじたんちゃんな。馬ばいきゃしすっばもとのどしちむどしゅっかいしまじままわて相談しきちあっちゅたんちゃんな。なかなかいい話は聞きゃらんたんちゃんな。いきゃしすばいっちゃむんがろう。親戚やねんしまちむどろう。あっきじゃしゃんちゃんな。ある日のこといじんまいじんま泊まる宿がねんたんちゃんな。あっきだりてはぎややみおり先のことだか考えられんたんちゃんな。しゅんちばあれ山寺のありうん寺なん泊まらちむらおち思うてぼんさんの相談しゃんちゃんな。うんぼんさんなゆるくで泊まらちくりたんちゃんな。うんゆるやぼんさんとごばうっちゃんちゃんな。ごう打ちながら、デブルなんにゃ、おまちなたん、どしぬくとべり、おもてうたんちゃんな。がしなて、ごいしばうっちゃんちきん、たんばのくにの、ちゅうるむち、ちあただん、いにゃごいしいいながら、ごいしばうっちゃんちゃんな。シャットや、ぼんさんがくのんねん。むちかんばやおまちなるとちいちいしばまたうっちゃんちゃんな。いんがやおぶたぐらしゃんばんしらんふりしおんなんききゅむんなぬあれおんちいいながらまたいしばうっちゃんちゃんな。すっばぼんさんなさんごさんちふてだごみいてちいちまた石ばうっちゃんちゃんな。シャッと因果やしょうまでししまち変えたんちゃんな。3月3日の業務が町投げ去ったんちゃんな。とうとう3月3日なたっとふてだごとくて丹波の国ちいじゃんちゃんな。いてだかとまたん宿ばたてにていじゃんちゃんな。いじみっぱやアンチキンの馬がなちうたんちゃんな。因果やしょうまでしふてだぐばみいていじゃしかましゃんちゃんな。馬やいてまどんもとの因果ちなさんちゃんな。

たりとも、ほら、しゃしゅって、だちゅって、ゆるくで、しまちまじんかえたんちゃんな。うしが、三月三日にゃ、ふてだごみいて、かまんばならんちのくと、にゃがさん。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
0: いる
2: 愛してね、どうもありがとうございました。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。
4: 奄美信用組合。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から子どもの命を守るチャイルドシートについてお伝えします。自動車の運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはいけないと決められています。チャイルドシートは交通事故に遭った時の被害を大幅に軽減しますし、幼児が運転操作の支障になることを防止する効果もあります。病気などのやむを得ない場合は例外ですが、幼児を自動車に乗せて運転するときは必ずチャイルドシートを使用しましょう。チャイルドシートはその幼児の発育程度に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければなりません。使用の方法を間違えると効果がなくなってしまいますので、取扱説明書などに従って正しく使用してください。チャイルドシートは子どもの体格に合ったもので、座席に確実に固定できるものを選びましょう。また助手席用のエアバッグを備えている自動車の場合は、なるべく後ろの座席で使用しましょう。チャイルドシートを正しく使って子どもの命を守りましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線

園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうござりょん。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。ノーマーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいわ。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。
7: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: ください。2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: そろそろお腹が空く時間、旧の暇番やヌーバー未処理会
1: 京阪
2: 油染めん
3: ランチャンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日はなんと土持ち整形外科クリニックが奄美市で新たに開院ということで、土持ち先生とご家族の皆様をお迎えしました。皆さん、うがみしょうら
1: ん、うがみしょうらん。
0: はい、もうね、かわいこちゃんが勢ぞろいですよ。では先生からまず自己紹介どうぞ。
2: はい、5月7日に、柳町で土持ち整形外科クリニックをオープンする土持ちトールです。
0: はい、トール先生です。そして
3: はい、事務長を務めます妻のゆかりと言います。
0: はい、ゆ

0: かりお母さん。そしてはい、じゃあお姉ちゃんが行こうかな。
1: 朝日小学校の5年土町あかりです。
0: あかりは5年になったの、うん、ハゲお願いしますそして
2: 朝日小の小学3年生の土町いずみです。
0: いずみもう3年生なんだ。ハゲ、そしてはい、かおかちゃん来てますよ。はい、どこの幼稚園かな。
3: いや、幼稚園の土町ほのかです。
0: ほのかちゃん、ほのちゃん何歳。
3: 5歳。
0: イエーイ。もうすでに癒されモードになってますけれども、すみません先生、改めてね、はい、あの聞いていきたいのが、はい、あの改めて開業おめでとうございます。
4: ありがとうございます、
0: 簡単な自己紹介とですね、このクリニックがどこに開院するのかなど聞いてもよろしいですか。
4: はい、自己紹介、県病院に連続8年、延べで10年勤めまして、3月で退職して、柳町の、旧司小児科、叔父にあたるんですけど司小児科の後で、整形外科クリニックを開業します。
0: あちらのですね、このヤンゴ通りから登っていくと、はい、すぐ左に曲がるとありますね、はい、またそれこそ、司先生ともご親戚にあたられるんですね。
4: そうですね、お袋の僕のお袋の弟になります。
0: ハゲー、あのそれこそあのこういった整形外科クリニック、この会員されるそうで、はい、まあ、そもそも先生はもともとこの整形外科できてもどれくらいですか。
4: 整形外科歴は15年近いですかね。
0: 整形外科のお仕事って言ったら、まあ、イメージ的になんかあの骨が折れましたみたいな人たちの治療なのかな、ね、勝手なイメージですけどいかがですか。
4: そうですね、まあ県病院では主にまあ外傷骨折とかの手術をしたり、あとはまあ外来では骨粗しょう症の治療や、まあ腰痛だったり、
0: あ腰痛ですね、はい、結構いらっしゃるでしょう ね、
4: そうですね、
0: 悩んでいらっしゃる方々は、
4: う
0: ん、
4: はい、いますね。
0: ですよね、はい、またこの数あるいろんなこう、専門の科があると思うんですが、この整形外科をですねやっぱりご専門になったこの思いというのはいかがですか。
4: もともとは、まあスポーツが大好きだったので。
0: あそうですか。
4: スポーツ整形をしたいなと思って整形を志したんですけど、まあ、やっていくうちにちょっとスポーツよりは外傷の方が好きになって、外傷を主にしてました、
0: はい、スポーツはもともと好きな先生がなんかサッカーとかですか。
4: まあ、あまりこう、うんうん、まあ、陸上が好きだったり、どちらかというとまあ見る方が好きなんですけど、やるよりは
0: マラソンとか駅伝とか。
4: そうですね、はい、
0: 知ってた、あーちゃんやいずみちゃん知ってた、お父さんがあの陸上好きって知ってた人。
1: ね、お父さんよくあのお正月に行われるトヨタとかのあのランニングをよく見てたから、うんうん、なんかその時にまあ好きなんだよみたいな感じで言われたことがある
0: 気がする、うん、でも本当にそれこそね、もう千差万別の症例を見てこられて、もう数あるもう症例をもうね見てこられたってことですよね。
4: そうですね、まあ県病院はこう大島郡の症例が集まってくる場所だったので、まあ、あの内地の病院とかよりはこう地元で完結で、できるだけ完結したいという思いではやってましたけど、
0: はい、そして、また新たに会員しよう、というその、あのビジョンですね、いつ頃からふつふつと湧いてきましたか。
4: まあ、叔父がその今全然元気なんですけど、ちょっと体調を崩した際に、まあ、もう閉じると閉院するっていうのを聞いて、まあちょっとその開業という考えが少しずつこう、まあそれが2年か3年ぐらい前だと思うんですけど、少しずつ広がってきた感じですね。
0: はい、ゆかり奥さんもいかがでしょうか。ゆかりさん、はい、ちょいっとなんかその思いをなんか チラッと聞き始めたみたいな、そういったありますか？

0: ましたか、シーンは。
1: そうですね、もうずっと勤務医だと思ってたので、まさか開業するなんてっていう気持ちではありましたね。
0: そしてもではもう決定したよという話がやっぱりあの決まり、ご自身の中で、まあ、お二人で話す中で決まってきた形ですかね、先生。
2: そうですね、まあ、あのいろいろ、まあ、県病院の職務に疲れたり、開業しようかなって考えるとどんどんどんどん疲労も感じるようになって、開業 しようかなと思いましたね、
0: うんうん、そしてもうではそこからまたではそれこそ、お勤めになりながら、まあ、いろんな準備がスタートしていくわけですかね。
2: はい、
0: これまで先生はこういった 会員のご経験じゃありました？
2: いやいや、ないです。
0: もうじゃあもう調べながらとか人に聞いたりとかですかね。
2: そうですね、小学校の同級生が鹿児島の、まあ、山下医科という医療機器メーカーがあるんですけど、そこの、まあ、なんていうの、支店長というかいたので、
0: うんうん、
2: まずそっちに相談して、そこからいろいろ助けてもらって、
0: はい、そしても徐々に形になりながら、はい、設備状況だったりとかですかね。
2: そうです、
0: まあ、スタッフ募集にしろ、まあ、ハード面ソフト面いずれもでしょうね。
2: はい、そうですね、まあスタッフを募集すること自体も初めてだったので、うんうんうん、いろいろまあ大変でしたけど、
0: うん、でも喜びというかワクワクもありました？はい、ドキドキですかね。
2: そうですね、まあどちらかというとまあワクワクが多かったんですけど、実際こう募集をかけると思った以上に動かないドキドキもありましたね。
0: そしてまた無事にですね、会員が迫っているということで、はい、なってますが、まあ、新規会員が5月7日木曜日なんだそうなんですが、
2: はい、
0: まあ、それこそ例えばこのハード面ソフト面で、まあ、お二人で中心になって動いたと思うんですけれども、こんなクリニックにしたいよねみたいなのっていかがですか？
2: そうですね、僕は最初病院とかクリニックっていうのはあんまりこうなんていうんですかね、ゆっくりくつろいで長い時間いる場所じゃないっていうイメージが僕の中にあって、まあ、診察が終わったらもう例えばお元気な方は買い物に行ったり、
0: うんうん、
2: 家のことをしたり友達と会いに行ったりとか、そういうふうに、まあ、病院の中っていうのはすごく少ない時間でいいと僕は思っていて、
0: うんうんうんうん、
2: どちらかというとこう内装もクールにしたかったんですけど、
0: うん、
2: まあ、結果出来上がったらすごく落ち着く感じになってしまって、
0: うん、
2: ちょっとそこは最初のビジョンとは違ったんですけど、まあでも基本的にはやっぱりもう必要最低限でクリニックはいいのかなと思ってます、
0: うん、いかがですか、ゆかりさん。
1: そうですね、うん、クールっていう、うん、まあ、ビジョンを聞いて、うん、で、まあ、設計士の方といろいろ進めるうちに、うん、まあ、結果居心地のいい場所になってますので、先週内覧会を行ったんですけれども、お越しいただいた方々からもすごく雰囲気だったりとかすごく居心地いいねっていうお声いただいてとっても嬉しかったです。
0: ハゲー、それこそね、お子さんたちも聞いてみたいですけれども、新しいね土持ち整形外科クリニックを見に行ったね、こんなとこだったよという感想とかね聞いてみたいんですけども、あかりちゃんや泉ちゃんやらねほのかちゃんに聞いてみたいですけど、どうですか？
3: 行く限りなんか今日行ったらパソコンがついてたり、
0: うんうん、
3: 次の日行ったら今度はソファーがついてたり
0: ねえ、いろんな発見があるね。どうだった、あかりちゃん、どうでしたか？
4: 毎日行くっていうか、
0: うん、
4: あ、行くたびにその看護師さんとか、
0: うん、
4: 事務の人とか、
0: うん、
4: 話すのも楽しいし、
0: うん、
4: いろいろな変化があったから、
0: うん、楽しいなと思った、ワクワクしてきた、
4: うん、
0: だから2人とも100点な回転ですねハゲー、優しい人なんかだったかな、新しく会った方々は、
4: うん、
0: ねえ、内覧会を見に行ったかな、このみんなでお披露目会というか、2人行った、3人とも
4: 行ったけど
5: 遊んでた、
4: うん、いや2人は遊んでたけど、うんうん、

0: バッグを渡したり、
1: うん、ああ素敵、うん、
0: あとなんか、うん、先にお父さんとお母さんと一緒に来てたからなんかワクワク感があったりしたし、
1: うんうん、いろんな方が来てくれたんじゃない？
0: 友達とか来てた
1: ね。え、あの本当インスタグラムを拝見して見ていましたら、もう本当空間がね、あったかみがある空間じゃないですかねえ、癒される、
2: ありがとうございます。
1: 空間に、ほのかちゃん、新しいクリニック見てきたかな？
3: 見てきた。
1: 好きになった？どうだった？大好きな場所だったかな？どうねえ、ほのちゃんも喜んでたんじゃない？
3: 楽しいし、綺麗だった。
1: ねえ、綺麗だったね。いやー、というね、もう本当子供たちのこの感想がもう本当にね、素晴らしいなと思いながらですけれども、コンセプトがね、本当にこうなんか地域に溶け込むような、そんな、土持ち整形外科クリニックだったかなと思いました。そして例えば症状としては、はい、こんな患者さんたち芋折れというか、死んだお越しくださいみたいなのありますか？
4: そうですね、まあ、一般整形外科的な腰が痛いとか、
1: 腰が痛い、
4: まあ、肩が痛い、
1: うんうん、
4: 足が痛い、あとはまあ怪我をしたとか、全然来ていただいていいですし、まあ、僕はどちらかというと、まあ、骨粗しょう症の治療も好きなので、骨粗しょう症の方だとか、うん、あとは、まあ、クリニック会員にあたって関節リウマチの勉強も始めたので、まあ、今ちょっと関節リウマチ、島の関節リウマチが医師会病院のに来られる先生に頼ってる面があって、
1: うんうん、
4: まあ、そちらがちょっとパンク状態なの で、
1: あ、そうですか、
4: 少しでも手助けできたらなと思ってます。
1: じゃあいろんな、まあ、いわばこの地域の中での、まあ、役割分担というか、
4: はい、
1: 助け合いみたいな感じが医療機関でもあるってことですね。
4: そうですね。
1: よくこの骨粗しょう症もよく聞きますけども、例えばこの骨が脆いと置いとく、多分おそらく皆さん検査で分かると思うんですけど、
4: はい、
1: まあ、放っておくとこれまで骨折とかつながってくる部分ってあるんですかね。
4: そうですね、はい、まあ骨粗しょう症の治療をしてたから骨折しないというわけではないんですけど、まあ、なるだけ、なるべく骨折しないように治療を早めにして生活した方がいいかなと。
1: なんかこういったね、煮干し食べたら治るとかじゃないですもんね、先生。
4: まあ、食べないよりは食べた方がいいと思いますけど
1: 何本食べるというよりかもやっぱり、しかもこのこういった治療とかいえば、まあ、先ほどの関節リウマチだったり、はい、骨粗しょう症いずれにしても、まあ、例えば治療のアップデートっていうか、
4: うん、
1: 例えば10年前20年前ともちょっと違う感じになってるんですか？
4: う
1: ん、
4: そうですね、やっぱ新しい薬とかも出てきてるので、だいぶ、まあ、僕はあまりそんなに詳しく関節リウマチ、うんうん、治療経験って少ない方だと思うんですけど、かなりその関節リウマチのせいで昔は手術をしないといけなかった人たちもだいぶ減ってきているというふうに聞いているので、今はだいぶ薬の効果がある分野だと思います。
1: じゃあ皆さんもね、痛いのってやっぱり辛いじゃないですか。
4: そうですね、
1: 我慢せずにというか、
4: はい、
1: 無理する方多いと思うんですけど、そうじゃなく、
4: はい、
1: 来ていただけたらいいかもですね。
4: はい、そうですね、
1: はい。そしてちょっと気になるね、また診療日程などについてちょっとゆかりさん聞いてみたいんですけども、
5: はい、
1: 曜日であったりですね、時間についても伺ってよろしいですか？
5: はい、基本平日の月曜日から金曜日で、午前中の診療が8時半から12時半になります。で、午後の診療が14時午後2時から、18時の午後6時までになっております。で、休診日は土日祝なんですけれども、まだちょっと決まってはないんですけれども、今後午前中のみ不定休で土曜日も開ける予定でおります。
1: はい、インスタであったりまたホームページとか見ていくと分かりますかね。
5: はい、
1: はい、でも土島先生、本当こういった整形外科のやりがいといいますか、もう患者さんおそらくもう痛い闇運長みたいな感じで来られた方々が元気になっていくような過程っていうのはやはりやりがいではないですか？いかがですか？
4: そうですね、やっぱり痛みが取れて元気になる、まあ、僕は主に手術をしてきたので、手術をして痛みが取れて歩いて元気に外来に来られる姿を見たりすると、やっぱりやりがいは感じますよね。
1: どんな思いで患者さんと接してこられましたか、これまで？
4: どんな思いで、まああまり自分が真面目な方では

0: ないので、あのもう友達感覚で荒れたらいいなと、
1: 最高じゃないですか、
0: はい、はい、そう思ってます、はい、
1: でちょっとあかりちゃんとかね、あの泉ちゃんとかほのかちゃん聞きたいけど、パパはどんな人ですか？
2: 優しい。
3: 優しい。
1: 優しい？何して遊ぶの？ほのちゃん、
2: 何もして遊ばない。何もして遊ばない。
1: 本当？何するあかり、パパと。
2: ええ、まず
1: いいよ。
2: パパは怒るときは怖いけど、うん、遊んだり、うん、観光したり、うん、なんかすると、なんかちょっと冗談言ってやらかしたりするときあるけど。
1: どんな冗談が思い出に残ってるかな、覚えてるかな、うん、
2: 春の時に宮崎の押し屋に行くって言って行ったんだけど、うん、その時に冗談かい、その時に明かりをプールに落とすっていう冗談があって、うん、泣いたらお母さんに、うん、あれは冗談なのよって言われて、
1: 明かり涙出たんだ、怖くなっちゃって、うん、冗談だったのにね、
4: すんごい深かった。
1: なんかヒュー、そんなすごい滑り台かなんか。
2: で、うん、あと、うん、本当に真面目な時はある、う
1: ん、で、うん、どんな、あ、仕事の時かな、何の時、うん、
2: 仕事とか、うん、そういう時に時々笑って、う
1: ん、パパのお医者さんの仕事、お仕事の時見たことあるかな。
2: うん、開業する時の、うん、お仕事っていうかなんか、うん、なんかパソコンをじって仕事しているときは見たことある、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ねえ。
2: あと
1: 手術もしてたんだってよ、知ってた？
2: あのね、前外来のときに、うん、あっちゃんが、うん、頭が痛いとか、うんうん、そういうときに県病院に行った後、うん、パパにお願いして見守ってくれる時があったんだけど、うんうんうんうん、その時にチラッと見えたんだけど、うん、その患者さんや高校生のお姉ちゃんが来て、うんうんうん、でなんか どうしたんですかって症状を聞いたりするのがなんか、
1: うんうん、頼もしいなと思った。
2: かっこいいって思った、うん、お家での違い。
0: 最後のいらんかったかな。
1: 面白すぎるね。え、イーちゃんはどうですか？泉ちゃん見たことあるかな、お仕事の姿。
4: 県病院でなんか診察とかした後に見に行ったりしてた、
1: うん、痛い人を助けてるってよ、すごくない？ねえ。ほのかちゃん、パパ痛い人助けてるってすごいよね、どう思った？すごいよね、ねえ。なんでこんなみんな素直に育ってるんだろうと思いながら。でも先生、ね、ゆかりさん、島での子育てっていかがですか？
0: 島での子、そうですね、僕も沖永良部出身なので、うんうんうん、島でまあ育ってきてるので、育てやすいと、うん、まあ思いますね。
1: はげ、はい、ゆかりさんいかがですか？
5: そうですね、私は島出身じゃないので。
1: あ、そうですか。
5: はい、
2: 川辺。
1: あ、ずっと島絞ってました。
5: じゃないので、本当に幼稚園のママ友に助けられたなっていうのがすごいあって、うん、本当にいろいろ教えてもらいましたし、うん、そこから子供たちを通じて習い事だったり、うんうんうん、そういうママ友も増えていって、うん、今はすごく助け合いながら、私が今クリニックにちょっとずっといるので、うん、子供たちが今日もね、りょうくんのところに遊びに行ったりとか、
1: うんうんうん、どこどこのりょうくんね、りょうにね、うん、
5: やっぱりそうやって助け合いながら、うん、見ていけるのですごいいい環境だなと思います。
1: ハゲーね、こんなのびのびと育てて本当にね頼もしいですが、はい、土上司ファミリー後半も話を聞きます。後半も皆さんよろしくお願いします。

0: 町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。
1: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
2: やった。
1: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
2: わあ、遊園地みたい。
1: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
3: おお。美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: porque me da vida。
1: しばらじ。
2: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。

0: 夕方フレンド後半です。今日ですね、土持ち整形クリニックがですね、柳町に誕生ということで、今日は徹先生、ゆかりさん、あかりちゃん、泉ちゃん、ほのかちゃんをお迎えします。後半もお願いします。
1: お願いします。
0: あかりちゃん持ってきてくれたね。これ何ですか、あかりちゃん。これは
2: 土持ち整形外科のオリジナルのバッグです。
0: めちゃ可愛いんですけど、ロゴが入っててね、ほら、
2: ロゴにもね、意味がある、
0: あ、ロゴに意味があるの、うん、何、ロゴの意味、ママが言ってる、ママが言って
2: る、たぶんだけど、うん、
0: あ、たぶん、分かった、分かった、いいよ、あっち喋って、うん、なんか丸が、丸みたいなね、3つありますけどね、何か、はい、
2: みんな、この、土持ち整形外科の、あの、ロゴは、豆かと思うんだけどよく言われるもん、
0: 豆みたいだね、うん、豆が3つ並んでる、うん、
2: 実は、コメン…コメン…言われると思うけど、実は、なんか、3つ
0: 意味があるのかな、この豆には。1個目が、
2: 1個目が
3: 骨、
2: 朝、昼、夜、と、2つ目は、あかり、泉、ほのか、で、3つ目が子供、大人、なんかおじいちゃん、ばあちゃんとか、
3: 違う、骨だって
0: あ、骨、あ、これ骨の形なんだ、
3: 知らん
2: とか、いろんな意味があって、
0: 面白いね、ロゴに込められた思い、
2: なんかこんなロゴ、
0: うん、
2: で、お父さんとね、お母さんのね、名刺も、クリニック用の名刺もこれ、
0: 骨、あ、その豆の形ね、
2: うん、
0: あ、すごい
4: 豆やね、
0: かわいい、
2: なんか豆か、
0: へえ、あ、これ骨なんですかね、先生、骨、
5: そうですね、
0: あ、骨ってこんな形だった
5: 、骨と、多分ですけど、土持ちの餅を重ねたんじゃないかなと思ってます。
0: かわいい、
4: え、どういうこと、
5: そういうこと
4: ね、どういうこと、帰ったら教えて、
6: 帰ったら
0: ね、今知りたいけどねいやいや、でもね、コンセプトというか、この中にも思いが詰まってるわけで、これはデザイナーさんと語らいながらできましたか、
6: はい、
0: ぴったりな、なんかね、できましたね、ロゴがねでも それこそね、先生、そもそも、これお医者さんになろうと思ったら何かあったんですか、そもそもですが、そもそもの話、
5: そもそも
4: ある、
5: そうですね、僕、選ぶ出身なんですけど、選ぶで3代続いてる医者家系で、
0: 江戸時代よ、明治時代からですか、
5: そうだと思います、明治、大正、昭和っていうのが親父の口癖だったので、3代続いてたっていうのもありますね、まあ、ちっちゃい頃からまあ医者になれとは言われて育ちました、
0: じゃあお父様だったりおじい様の姿も見てこられましたか、
5: そうです、あの土持ち系

0: のじいさんは知らないんですけど、うんうん、まあ、おふくろ方がそのさっき言った司家だったので、
1: うん、司家、
0: 司家もじいさん、じいさんからあちらで、
1: あ、そうですか、はい、
0: 医者をしてたので、司のじいさんは見てましたね。
1: あ、じゃあ司のおじいさんは今のそれこそ先生のクリニックの場所で代々なさってらっしゃったんですかね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ本当もうね、それこそまあ戦中戦後か分かりませんけど、その時代もね、うん、この地域を見てこられたということですね。
0: そうですね、
1: ハゲ本当に感動しました。またね、こういったね、それこそ4代目の先生がまたね、新たにこういった土持ち整形外科クリニックオープンされましたので、オープンされますので、はい、またね、応援していきたいです。これからどんな風な思いで、地域医療取り組んでいかれますか、先生。
0: そうですね、まあクリニック開業自体は初めてなので、まあどういう風な形になるかわからないんですけど、まあ地域に根ざしたおじいちゃんおばあちゃんから小学生まで学生まで、痛みとかそういうのを少しでも楽にできるように頑張りたいと思います。
1: はい、応援してます。ゆかりさん、はい、どんなクリニックになってほしいか教えてください。
2: もう本当、地域に寄り添う医療っていうのがもう、モットーで頑張って準備してきましたので、あと奄美の人々の健康を支えていけるクリニックになりたいと思います。
1: イエーイ。あかりちゃんたちどうですか、どんなクリニックになってほしい。
3: 外国からでも日本からでも知られるような有名なクリニックと、子供からでも大人からでも楽しめるようなクリニックがいい。
1: イエーイ。どうですか、泉ちゃん。
4: え？
1: ね、またクリニックも応援してるからね。
4: うん。
1: 2人は大きかったら何になりたいの？3人は。まずあかりは？あーちゃんは？いいよ、泣こう言っていいよ。1個目が、
3: 1個目が、小児科医。
1: 小児科医、いいね、
3: 1つ目は、女優。
1: あ、女優、いいね、3つ目が？
3: 3つ目が、FM の人
1: に。嬉しい。もうすぐなれる。4つ目は？
3: 4つ目は、幼稚園の先生。
1: あ、いい、もうかわいい。
3: 5つ目は、フィギュアアイスケート。
1: ああ、かわいい、
3: になりたい。
1: イエーイ。ひーちゃんどうですか。
5: お医者さんと、
1: いいね。
5: あと、お医者さんと、あと、漫画家。
1: あ、いいね。
5: 絵を描くのが好きだから。
1: そうなんだ。いいね。じゃあほのかちゃん、何になりたいのかな。大きくなったら何になりたいの。聞いたことない2人は。
3: でも
5: この前は
3: たまばとの神崎には
1: 神崎ね、
3: なんか警察って書いてあった。
1: でも警察だったの？
5: 多分違うよ。だって友達が真似してまた別のにしたって言ってた。
1: あ、ちょっとね。本当は何？ほのかちゃん。お医者さん？
6: せーの。
3: 大工さん。
1: あ、大工さん、かわいい。土持ちファミリーにも惚れすぎて可愛いらしいんですけども。先生、またね、地域医療これからもどうかどうか決まってください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 今日ですね、土持ち整形外科クリニックがいよいよ5月7日柳町にオープンです。今日は徹先生、ゆかりさん、あかりちゃん、いずみちゃん、ほのかちゃん、どうかどうか、みへいでろ、ありがとうさまりょうた、
7: ありがとうさまりょうた、
0: みへいでろ。
8: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
9: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ。

0: 村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は、あら、商品が届かない。ネットでの買い物は慎重にというお話。
0: あらあらあらあら。
1: ネットで買い物をしたが商品が届かない、連絡が取れないなどでネットでの買い物に関する相談が寄せられています。
0: ハゲバード、
1: 孫が欲しがっているランドセルをインターネットで探したら定価6万円のところ半額で販売しているサイトを見つけ、希望の色もあったのでつい申し込んだ。
0: お得。
1: 翌日受注メールが届き、お金を振り込んだが、振り込み確認後1週間で届くはずが1ヶ月経っても届いていない。
0: ハゲ大変じゃ。
1: その後催促をしても連絡が取れない。閲覧したサイトにも住所、電話番号は書かれていないといったようなものです。
0: だまかし。
1: 購入の前には所在地や電話番号などを必ず確認しましょう。
0: まがんためど。
1: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンの雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。
1: 皆さん、フラミンショーラン D-WAVE サポーター、会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきましょう。

0: 승연한 야 많이 달려갔어 마련
1: 아바미시 다요리 라디오 밤
2: 우가미 쇼랑
3: 時刻は 11時45分を回りました。
2: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
3: お相手は奄美 FM の久米蘭と
2: 田畑誠です。
3: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島さばくり推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
2: 奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせです。居住地の最寄りのバス停から通学する市内高校の最寄りバス停までの距離が9キロ以上で、生徒、保護者が市内居住の方を対象に定期券購入に要する3分の2を補助します。各高校

0: 各支所窓口にて申請書を配布していますので、各支所申し込み先へ申請書をご提出ください。詳しいお問い合わせは、なぜ教育総務課 52-5133、 住用地域教育課 69-2111、 笠利地域教育課 63-1111 まで。以上、奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせでした。
1: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では各種開発行為が規制されています。国立公園内において開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届け出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所電話 69-2280、 または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内でした。
0: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し、最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅、申請者、工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市でありラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
3: まじま。

奄美市民課輝く未来へ青少。

0: ス。
1: 島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

5月2日土曜日、旧暦の3月16日です。しまっちの皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz、 さらにインターネット放送さえまるラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていきます。お昼の生ワイド番組ひまわみしょしいな、今日土曜日お昼の担当はボランティアスタッフのとっこにゃんです。1時間半の生放送、末広市場で放送所からのお届けです。今日私はちょっと朝車に乗ってちょっと用事があってね、出かけていたのですけれども、もう車の中もビンビン暑くなっていて、それにしても朝が随分寒かったので、寒いかもねと思ったら、すでに10時ぐらいにはもう暑い感じになっていて、日差しも暑くなって、もうそんな、もう温度は25度上がらないみたいな、そういう予報だったですけど、もう随分もう夏に近い感じになってますよね。25度から夏日と言われていますけど、今日からお休みの方も多いというふうに思いますが、昨日船に乗る人がすごく多いなと思って塩浜あたりを通ったんですけどね、結構な数、例えば子供たちもなんか試合かなんかで行くことも多かったようですし、まあ大人の人たちもなんかいて、やっぱこの機会にお休みだからちょっと遊びにみたいな

0: そういう感じでしょうけれども、でもゴールデンウィークの時って航空券は高いしですね、まあ、船は高いということはないかもしれませんが、航空券は高いし安い切符はまあ取れないし、早めに取らないと切符は取れないしみたいな、そういう感じでちょっと、計画的に進めている人にとってはそうなんですけど、あ、突発的に行ってみようかいっていう人には、どっか行こうかいっていう人はもう近場とか島内だとか、そういう過ごし方をするのではないでしょうか。ということで、今週生見 FM のテーマがゴールデンウィークの過ごし方となっていますので、皆さんの過ごし方をぜひ教えてください。ちなみに私はゴールデンウィークに出かけたことはなく、もっぱら例えば掃除はそう積極的にいきませんが、まあぼーっとしてること多いですかね。衣替えをして、ちょっとなんか部屋のなんかこう入れ替えしたいなとかちょっと思ったりしてるのでね、捨てるものが捨てられない欲深い人なので、どうもこう物が溜まっていきますけれども、今回は思い切ってちょっと捨てようかなと思っているゴールデンウィークを過ごす予定です。さあ、ということで早速5月の2日土曜日、ひまばんみしょしーなを始めていきます。まずはこのコーナーからです。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済。

0: うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは、
1: 私たちは星とよりです。
2: うがみんしょーらーん、クジラ組の福子夏です。
0: バッチリ、おしゃ。じゃあ小夏さん、小夏さんは大きくなったら何になりたいですか？
2: アイドル。
0: あ、素敵。何になりたいなって思ったの？
2: アイドル。
0: なんで？
2: だって可愛いから。
0: 確かに可愛いよね。なんか好きな歌とか好きなアイドルとかいる？
2: うん、ピンクアイドル。
0: あ、が好きなんだ。いいね。最近ハマってる曲ある？何の曲が好きなの？
2: プリアイドルの歌。
0: あー、プリキュア見てるの？いいね。じゃあ可愛いからね、もうピンクの可愛いドレス着たアイドルになってね。よっしゃ。じゃあそんな小夏さん、小夏さんはお家のご飯は何が好きですか？
2: カレー。
0: 美味しいよね。誰が作ってくれるの？
2: ママ。
0: あ、ほんと。小夏さんはちなみにお手伝いはしたことある？
2: 洗い物とかやったことある。
0: 感心ね。ママ喜んでたんじゃない？なんか言ってた？なんて言ってたの？
2: 偉いって言ってた。
0: じゃあほんとよ、偉いよ。これからもお手伝い頑張ってね。
2: うん。
0: ね。そしたらじゃあそんな小夏さんは最近なんか楽しいことありましたか？何があったの？
2: 滑り台。
0: あ、滑り台好きなの？どこの滑り台行ったの？
2: 第一公園と船公園。
0: いろんな公園行ってる。そうなんだ。公園行くの好き？
2: うん。
0: どこ公園が一番好きですか？
2: 船公園。
0: やっぱ船公園なんだ。いいね。腰くっこち感じするね。
2: あの、なんか青いね、
0: うん、
2: でっかいね、
0: うん、
2: 滑り台が好き。
0: あ、船公園の？
2: うん。
0: あれ怖くないの？大きいけど。
2: うん。
0: すごいね。スリルを楽しんでるね。あれじゃない？あの、ほらママとかと一緒に行ったらママは滑りきれんじゃない？怖い一番。

0: やっぱ大人はできない。
1: あ、そうだよね、大人はできないよね。あげー、でも関心、そしていつもこう言ったりするんだ。なんかお出かけは他に好きなとこある？
0: うん。
1: どこが好き？
0: イオン。
1: あ、イオン好きなんだ。なんでイオン好きなの？
0: え、クレーンゲームとかあるから。
1: あー、いっぱいゲームあるよね。
0: うん。
1: クレーンゲーム好きなの？
0: うん。
1: なんか撮ったことある？え、何撮ったの？
0: 2個撮ったことある。
1: え、すご
0: い。クロミちゃんのお人形と、あとは、うん、しんちゃんのひまわり。
1: それ撮ったの？
0: うん。
1: 関心、小夏さん、
0: 一人で撮った。
1: しかも一人で、すごいがね。どんなにして撮ったの？
0: 店員さんが撮れなかったから横にやらしてあげた。
1: うん。そうね、関心。
0: あとね、
1: うん、
0: シールも撮ったことある。
1: シールもあるんだ。どんなシール？
0: モンチッチとかのシール。
1: かわいい。モンチッチ久しぶりに聞いた。シール帳とかしてるの？あ、してるの？
0: 大きいシール帳持ってた。
1: すごい。誰と交換するの、シール帳は？
0: 友達とか。
1: ママとしないの？ママと。
0: ママ持ってない。昨日ね、
1: うん、
0: パパのお兄ちゃんのね、
1: うん、
0: お母さんがシール届けてくれた。お尻シールとか。
1: あ、出た、お尻シール。
0: プニプニになってるやつ
1: ね。可愛いやつだよね。
0: うん。
1: なんかなんだっけ、ワンちゃんのお尻なんだっけ。
0: なんかお尻の形してプニプニになってる。
1: そうなんだ。
0: 汚れやすいよ。
1: そうなんだ、汚れやすい。面白い。でもよかった、嬉しかったんじゃない？
0: うん。
1: ねえ、またいっぱいシール帳を大きくしてね。
0: うん。
1: じゃあ最後ご挨拶しようかな。とっても関心な福小夏さんでした。小夏さん、ありがっさまりょうた。
0: ありがっさまよう。だ、うがみそーら、まちあっちゆうなです。
1: いいよ。じゃあゆうなさん、大きくなったら何になりたいですか？
0: プリンセス。
1: 素敵。
0: こんなにみたいでしょ。
1: あ、かわいい。これ誰？
0: これ？
1: うん、
0: 名前全部覚えてない。
1: これ何？プリキュア？
0: プリキュアかもね。
1: かわいいね。
0: うん。
1: 好きなんだ、プリンセスが。そうね。ほら、プリンセスってさ、素敵なお洋服着てたりするじゃない？
0: うん。
1: どんなお洋服着てみたい？
0: この中で。
1: あ、この中の誰かの？これかわいいね、紫もね。
0: うん、これがいいかな。
1: かわいい。ちゃちゃちゃ。プリンセスだったら何したい？
0: プリンセス？
1: うん。
0: ご飯作ってみたいかな。
1: あ、素敵ね。じゃあ。
0: そしてお絵かきも。
1: お絵かきもしてみたい？いいね。ね、またね、素敵なドレスを着る。とっても素敵なプリンセス、頑張ってなってね。よいしょ。じゃあそんなゆなさん、お家のご飯は何が好きですか？
0: お家のご飯何が好きですかって。
1: うんうん。
0: カレー。
1: あ、カレー美味しいよね。おかわりする？おかわり
0: してない。
1: でも全部食べる？関心、全部食べるの偉いよ。そんな美味しいカレーは誰が作るの？
0: が？
1: あ、お母が作るんだ。いいね。お母、カレー以外何作る？
0: わからん。
1: 昨日何食べたの？
0: みっちゃんちだよ、食べた。
1: みっちゃんち誰？
0: みっちゃんって、
1: うん、
0: 幼稚園の近くのあっち。
1: あ、おばあちゃんのこと。
0: もう一人いる。
1: おばあちゃん、みっちゃんちゅうの？
0: ね、みっちゃんと、みっちゃんとばあば。
1: みっちゃんとばあばがいるんだ。
0: ばあばや、あっちの長い商店にいる。
1: あ、
0: お店に行った、あっちの。
1: うんうん、そうなんだ。
0: どっちでもいるおばあちゃん。
1: そうなんだ、近くにばあちゃん2人いるんだ。じいは？
0: じいじと、
1: うん、
0: もう一人の名前や、
1: うん、
0: じいじかな。
1: どっちもじいじって呼んでるの？
0: うん。

0: わからないけど。
1: そうなんだ、うん、え、じいちゃんとかばあちゃんにさ、ばあばとか、うん、みーちゃん会いに、うん、みーちゃん会いに行ったとき、うん、遊んだりする？
0: みーちゃんと？
1: うん、
0: なんかね、
1: うん、
0: 追いかけしてるんだけどね、追いかけ終わった時にはね、 YouTube 見てる。
1: そうなんだ。みーちゃんの家では YouTube 見れるんだ。
0: うん、
1: 何見るの YouTube は？
0: ククカカとか、ククカカとか、タコボンドとか、ヒカキンとか見てる。
1: お姉ちゃん今ヒカキンしか全然わからんかったけど、いっぱいいろんなのがあるんだね。
0: うん、
1: いいね。またおうち行くの楽しみだね。
0: うん、
1: じゃあまたね、2つのバーバの家とみーちゃんのおうちといっぱい遊びに行ってね。
0: うん、
1: おいしいご飯食べてね。
0: うん、
1: しゃ、じゃあ最後ご挨拶しようかな。うん、じゃあそんなとっても関心な松崎ゆうなさんでした。ゆうなさん、ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。

いかがでしたか？とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。今日登場してくれたのは

今週の島の宝奄美っ子は甑宿幼稚園の子どもたちの声をお届けしました。とっても元気よくね、おしゃべりしてくれましたけど、プリンセスになりたいっていうゆうなさんはね、なんていうプリンスの名前かわからんちゃ言っとったけど、なんか憧れる気持ちってなんか今思い出しました。話聞いてて、ちっちゃい時私リカちゃん人形とか持ってたんですけど、なんかな、リカちゃん人形の世界ってあるじゃないですか。金髪で、そしてまあスリムで、で可愛い、そういう、まあ女子と言ったらおかしいけど、そういう女の子に憧れるっていう幼児期の願望みたいなのになったんだろうねって。今時の子供たちがそのプリキュアとかね、そういうプリンセスとかに憧れるのと同じ感覚で、対象は違っているけれども対象物としては一緒なのかなと思って話を聞いたりしました。さあ今週お送りしました甑宿幼稚園の子供たちの声、日曜日の10時半からまとめて放送します。こちらもどうぞお聞きになってください。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。時刻は12時まもなく16分になるところです。それでは曲をお届けします。イノーでフライフィッシャーです。どうぞ。

0: イノでフライフィッシャーをお届けしました。時刻は12時20分を30秒ほど回ったところです。それでは一旦コマーシャルです。
1: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。
2: 奄美信用組合。
3: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
4: やったー。
3: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
4: わー、遊園地みたい。
3: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
5: おお。美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

無料となっています。子どもたちが歌う島唄をぜひお聞きになってみてください。小学校の低学年で大山、くんっていう子が出ますね。それから小学校の高学年は原さんで、中学校は大山さんですねが出ます。皆さん、あのその他にもたくさんの子どもたち出ますので、ぜひ応援してあげてください。次のお知らせです。第1回癒しのマルシェが行われます。日時は5月の2日今日と明日の2日間です。会場が大和村の国直公民館です。日時は、時間は朝の10時からもう始まっておりまして、夕方の4時までです。たくさんのお店が出展していますね。リンパマッサージ、中山整骨院、ほぐしところ名産、布小物屋のブランケさんですかね、にゃお先生のボディペイティングとか いろいろあるようです。それからこれが今日の出展者ですが、明日は、リンパマッサージのチャレンジさんか、チャンジさんかなで、マチ&タータワールド、布小物屋さん、そして、ちょっと読みにくいですけどね、マーズって書いてますね。で、足踏みマッサージ、いろいろあるというようです。癒しのマルシェですから、癒し系の、まあ、おするところがあるとかですね、それからいろんなグッズを売ってたりというところがあるようです。ぜひ皆さん、お出かけになってみてください。場所は大和村の国直公民館、明日は4時まで、今日も4時までです。この国直ビーチの近くにあります。ぜひお出かけになってください。次のお知らせです。笠利町雪田地区村づくり委員会から出会いふれあい遊び発見、第46回アマンデー市開催のお知らせです。アマンデイチは地場産の新鮮野菜や花、農産加工品をはじめ、日本日用雑貨、食べ物、飲み物の出店が集うフリーマーケットです。人気の石臼を使った昔ながらの幹作り体験をはじめ、モルック大会も開催。またミニステージではアマンデー太鼓、島唄、バンド演奏と盛りだくさんの一日です。開催は5月の3日日曜日です。明日です。朝9時からお昼の3時まで、笠利町の雪田味の里笠利多目的広場にて行われます。また事務局では出展者並びにモルック参加チームを募集中です。お問い合わせは電話 090-6774-8499、 堺さんの携帯です。もう一度申し上げます。 090-6774-8499、 堺さんです。ゴールデンウィークの日曜日、ドライブがてらのんびりアマンデー1へお立ち寄りください。皆様のご来場お待ちしています。以上、雪田地区村づくり委員会よりアマンデー1開催のお知らせでした。明日のイベントになりますね、笠利町、ぜひお出かけになってみてください。さあ次は景石庵のお知らせです。奄美観光ホテル景石庵からゴールデンウィークバイキング&室内公園のお知らせです。アマカン景石庵では、ゴールデン期間中の5月の2日の土曜日から5月の6日の水曜日、ゴールデンウィークバイキングを開催します。ランチバイキングが11時からお昼の2時半まで、そしてディナーバイキングが夕方5時から夜の9時までです。子どもたちが大好きな料理をたくさんご用意します。値段はですね、中高生以上がお昼2000円、夜が3000円です。小学生が1500円、未就学児が1000円、90分制となっています。また大人のアルコール飲み放題は1200円プラスになるようですね。今回のバイキングには手作りホットドッグスペースが登場します。美味しいオリジナルホットドッグを作るに挑戦してみてください。そして島の子どもたちにゴールデンウィークを楽しんでもらいたい、アマカン4階にはゴールデンウィーク期間限定で室内公園が出現します。エアー遊具、レトロゲーム、射的場など楽しい遊びが盛りだくさんです。こちらは入園料大人が200円、子供が500円、入児は無料となっています。他にも待合室や1階ロビーにお子様向けの遊びコーナーを設置しますよ。詳しいお問い合わせ、ご予約は 0997-52-2221 までです。以上、アマカン景石庵からゴールデンウィークバイキング&室内公園のお知らせでした。次のお知らせです。カツオだカツオ大量だ。
第15回脇田丸かつお祭り開催のお知らせ。

です。自社漁船で釣り上げた新鮮お魚を堪能できることで人気の居酒屋脇田丸が5月の3日日曜日、加計呂麻島芝漁港にて第15回カツオ丸脇田丸カツオ祭りを開催します。会場ではカツオ釣り船が、大漁旗をなびかせながらパレードをしますということですね。それから普段見ることができないカツオ一本釣りのデモンストレーションや模擬釣り、デモンストレーション模擬釣りやみんな大好き持ち投げは船の上から行われるそうです。さらにマグロの解体ショーでは目の前でさばきたてのマグロを皆さんに振る舞います。その他島唄や歌謡ショー、フラダンス、余興も盛りだくさんです。太鼓の音色が響き渡るカツオ祭り、ぜひお越しください。日時は5月の3日日曜日お昼1時から加計呂麻島芝漁港にて、入場は無料です。なお当日は小宮港より海上タクシーが9時半から1時の間有料にて出港します。お問い合わせは脇田丸 54-5023 です。目にもお腹にも楽しめるカツオ祭り、皆様のご来場お待ちしております。以上、第15回カツオ丸脇田丸カツオ祭り開催のお知らせでした。はい、次のお知らせです。ホテルビッグマリン奄美からのお知らせです。長浜町ホテルビッグマリン奄美の屋上スカイビアガーデンがゴールデンウィーク限定でオープンします。もうすでに始まっておりまして、5月の6日水曜日までとなっています。営業時間は夜の6時から9時15分です。ラストオーダーが8時45分です。バイキングコースは飲み放題食べ放題で、大人が3900円、中高生は2500円、小学生1900円、幼児が1000円、3歳以下は500円です。前日までにご予約いただくと焼き鳥をサービスさせていただきます。バーベキューコースは飲み放題付きで、大人が5000円、未成年者が4000円。バーベキューコースの方は当日お昼1時まで予約を受け付けます。お二人様より受けたまわります。ホテルビッグマリン奄美屋上スカイビアガーデンは屋根付きだから雨でも OK です。団体のお客様には8名様から旧名瀬市内無料送迎バスをご用意可能です。ご予約お問い合わせは電話 0997-53-1321 です。 0997-53-1321 です。以上、ホテルビッグマリン奄美からゴールデンウィーク屋上スカイビアガーデンのお知らせでした。それでは次のお知らせです。挑戦志向70周年記念2026奄美シーカヤックマラソン in 加計呂麻大会参加者募集のお知らせです。挑戦志向70周年記念2026奄美シーカヤックマラソン in 加計呂麻大会、開催は7月の5日の日曜日です。競技種目は33キロのフルマラソンコース、17キロのハーフレースがあります。参加料は一般が1万円、小中高生が5000円となっています。エントリー方法は公式ホームページからのお申し込み、それから瀬戸内町役場、水産観光課、大会事務局窓口へ直接申し込みもできます。申し込み締め切りはもう近づいてますね。5月の8日の金曜日となっています。先着300艇となっていますのでお急ぎください。なお、シーカヤックをレンタルされる方は各自でご手配くださるようにお願いします。なおですね、今大会から大会ボランティアを募集するそうです。このボランティアに関するお申し込みお問い合わせは、瀬戸内町役場の水産観光課、大会事務局窓口までお知らせください。なお、エントリーについてのお問い合わせは株式会社ファインシステム、電話が 079-420-6663 です。大会ボランティアに関するお問い合わせは合わせて瀬戸内町役場の水産観光課内の大会事務局、電話が 0997-72-1115 までお問い合わせください。海は世界をつなぐ、人をつなぐ、共生施工70周年記念2026奄美シーカヤックマラソン in 加計呂麻大会、参加者募集のお知らせでした。次も明日のお知らせです。

0: 奄美オーケストラ、奄美オーケストラゴールデンウィークファミリーコンサートチビコンということでね、生のオーケストラ演奏を家族で楽しもうという企画になっています。ちびっ子からじいちゃんばあちゃんまで楽しめる企画です。日時は5月の3日、開演が2時から、アマホームプラザ町中ホールです。入場無料となっています。いろんな曲が演奏されるそうですよ。まあ大人気のソングだとかクラシック楽器を紹介したり、アニメの曲もあるそうです。無料のイベントですのでね、あげもどこにも連れて行かれんがねーってね、お忙しい方いらっしゃると思いますが、じいちゃんばあちゃんにお願いしてね、アマホームのパラザプラザ、アマホームプラザの街中ホールに明日の2時に来たらいいと思いますよ。以上、奄美オーケストラゴールデンウィークファミリーコンサートちびコンについてのご案内でした。それでは最後のお知らせです。奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご主人、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？女性がん検診が行われます。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため、家族のために受診をお願いします。日程は5月の8日の金曜日から5月の31日日曜日です。なぜ地区、住用地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページ、または健康増進課 52-1119 までです。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。以上、イベント情報、耳寄り情報をお伝えいたしました。最後は、失礼しました。最後はですね、プレゼント情報をします。今週のプレゼントは、黒潮の森マングローブパーク様から、マングローブパーク入園無料招待券です。こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナー、または奄美 FM サポーター会の中から抽選でプレゼントします。今週のメッセージのテーマは、ゴールデンウィークの過ごし方ということで、皆さんの過ごし方をぜひ教えてください。メールの方は、777@npo-d.org、ファックスの方は0997-55-0770までです。皆さんからのメッセージお待ちしています。以上、お知らせ、プレゼント情報をいたしました。時刻は12時36分を回ったところです。それでは一旦コマーシャルです。
1: 新車に乗るならリースが断然お得。

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島
2: よ。僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: はい、聞いてね。
6: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: 時刻は12時38分を30秒ほど回っています。続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
1: シンキングッド

0: このコーナーは地域とともに歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
1: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: さて始まりましたシンキングタイム。このコーナーでは奄美の知ってるようで知らないいろんなことをクイズにして電話で回答者に答えていただきます。今日の回答者とお電話つながってますね。もしもし。
1: はい、もしもし。
0: あ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、お名前教えてください。
1: 瀬戸内町小宮青年団の団長をさせていただいてます、はい、栄サンタです。
0: 栄サンタさんですね。
1: はい。
0: あ、カンタさんですね。失礼しました。はい、カンタさん。かわいい名前ですね、カンタさんってね。栄さん。じゃあ、はい、小宮、瀬戸内小宮の青年団長をされてるってことですが、はい、もう長いんですか、団長さん。
1: あ、いや、伝統で25歳の代が。
0: ああ、姉妹みたいな。
1: はい。1年交代で。
0: ああ、そうなんですか。
1: やる感じですね。
0: じゃあ、はい、今年の4月から団長さんをしてるっていうことですか。
1: はい。はい、そうです。
0: じゃあ青年団の活動ってね、なかなか大変かもしれませんけど、
1: はい、
0: どんな活動をしてらっしゃるんですか。
1: で、一番のメインが、はい、シーカヤック。
0: あ、7月のですね、シーカヤックマラソンの、はい、
1: の、前夜祭。
0: あ、前夜祭、はいはい、
1: なんですけど、まあ、それに向けて、はい、T シャツを作って販売とかですね。お、
0: じゃあシーカヤックマラソンにちなんだ T シャツ。
1: はいはい、そうです。
0: じゃあデザインもやってらっしゃる。
1: そうですね。
0: ああ、そうですか。ちなみに、はい、今年のもデザインは栄さんが作ったんですか。
1: はい、すごい、みんなで話し合って、は
0: い、すごいですね。得意なんですね、そのこのなんか、まあ、デザインっていうか得意。
1: いや、そうでもないんですけど、はい、
0: ああ、絵を描いてるとかそんなんじゃなくて。
1: あ、違いますね。
0: ああ、
1: はい、
0: じゃあその、まあ、文字とかそんな感じのデザインを工夫したということですね。
1: はい、いろいろ調べて、はい。
0: ああ、そうですか。じゃあもう今回それをたくさん売るとまた活動資金になっていくわけですね。
1: そうですね、はい。
0: ああ、じゃあそのじゃあ市街区に出られる方々はその T シャツを着る。
1: いや、また別で役場の方で作ってて、
0: はい、はい、
1: それとはまた別で作る感じですね。
0: ああ、そうなんですか。はい、じゃあ、そのもう7月5日が終わるまではとても忙しいですね。
1: そうですね。
0: 忙しい。まだ栄さんまだお若いんですかね。25の年ということだからお若いですね。
1: はい、25歳ですね。はい。
0: なんか島を出られたことはありました？
1: 3年ほど鹿児島の方に。はい。いました。
0: で、仕事してらっしゃって、
1: はい、島に。仕事して、はい、はい、島に帰って
0: き
1: ました。
0: 島に帰ってきて、もうどれぐらいですか？
1: 島に帰ってきてもう3年ぐらいですね。
0: ああ、そうですか。ああ、じゃあ高校卒業して出てから
1: 戻
0: ってきた感じなんですね。はいはい、じゃあ、はい、島暮らしはどんな感じですか。もちろんね、瀬戸内町でずっと過ごしてたから、はい、もう島っちば島どうって思ってるかもだけど、うん、どんな感じです。はい、なさらこう一旦出てから帰ってきた時のなんか、
1: うん、ああ、うん、そうです。でも同級生とかも何人か帰ってきてても、
0: はいはい、
1: やっぱ島やっぱゆっくり、時間の流れがゆっくりなんで。
0: はいはい。なんか暮らしやすい感じ。
1: はい、暮らしやすいですね。
0: そうですね。それから、まあ、はい、友達も多かったら、意思の疎通もやるし、楽しいイベントが、ね、
1: はい、
0: あるといいかもですね。
1: はいですね。
0: そうなんです。あ、なんか実家が お餅屋さんなんですか？
1: あ、そうです。はい。
0: あ、そうなんです。じゃあもうそこを手伝ってらっしゃる。っていうことでいいんで
1: やってます。はい、家族でやってます。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: とてもなんかね、美味しいお餅、ですもんね。なんかいろんな商品の開発もしてるんですか。どら焼きも美味しいって聞いてます。
1: そうですね。自分が鹿児島で働いてて、そこで学んできたのをやってる感じです。
0: あ、そうなんですか。菓子関係だったんですね。
1: はい、あ、そうです。はい。
0: あ、じゃあお店はもう大城餅屋さんだけど、いろんな商品を今売ってらっしゃると。
1: はい、はい、そうです。
0: そんな感じですね。ありがとうございます。はい、いろいろね、はい、ご紹介いただいてありがとうございます。そしたらクイズ初めてですか。
1: 初めてです。
0: あ、初めてですか。じゃあ、はい、今日は瀬戸内の問題をちょっと準備しました。
1: はい。
0: で、3問ありまして、
1: はい。
0: まあ、瀬戸内の問題なので、3択なので、はい、3つから選ぶ感じです。
1: はい。
0: はい。じゃあ、多分大丈夫だと思いますが、
1: はい。はい、
0: じゃあ、早速行ってみましょうかね。
1: はい、はい、お願いします。

0: ます。
1: はい、お願いします。じゃあ第1問です。今はほとんど食べられなくなったが、食糧難の時代によく作られたソテツの実を使った食べ物は何でしょう。1番、なり味噌。2番、ピーナッツ味噌。3番、豚味噌。なんかちょっと引っ掛け問題っぽいけどですね。まあ考えてみてください。シンキングタイム。もう一回ちょっと問題読みますね。今はほとんど食べられなくなったけれども、食糧難の時代によく作られたソテツの実を使った食べ物は何でしょうか。1番がナリ味噌。2番がピーナッツ味噌。3番が豚味噌です。じゃあ、酒井さん、お答え何番ですかね。
0: 1番。
1: 1番のナリ味噌。はい、どうでしょうか。すごい。なり味噌は、お店売ってるんじゃないですか。いろんな
0: い
1: と
0: や、
1: ころに。あんまり売ってないですか。
0: 見たことないです、あんまり。
1: あ、見たことないですか。じゃあ、ピーナッツ味噌とか豚味噌なんかは、お家の人が作られます？
0: 豚味噌とかは
1: あん
0: 結
1: ま
0: 構
1: り。
0: 食べたことがあるんですけど。
1: それに、まあ、多分、ピーナッツを入れてるから、ピーナッツ味噌っち言ってる。ピーナッツ味噌って言っても、お菓子もあるけど、ピーナッツ入れたらピーナッツ味噌っち呼んでるのかわからんけど、まあ、そんなイメージかいっちちょっと思ったり しました。まあね、メジャー的には、まあ、豚味噌ですよね。なんか、豚の以外に、瀬戸内あたりだったら、魚なんか、揚げた魚なんかちぎってから入れないですか？いう味噌なんか。
0: 入ってます
1: ね。
0: ね。
1: とか、イカとかね。なんだったっけ、イカとかね、そんなのも入れるから、もうなんか味噌は何でも合いそうですよね。で、昔はそのソテツの実を使ったので、みんなが生きながらえたっていう、そういうことでした。なり味噌正解です。そんな調子で、じゃあ次第2問いってみましょうかね。
0: お願いします。
1: 第2問です。奄美で昔から歌い継がれてきた島歌。その島、まあ、カタカナで書くことがありますが、島はとは、もともと何を指す言葉でしょうかが問題です。1番、大島郡全体。2番、喜界島を指している。3番、集落、それぞれの集落を島と言っている。それでは考えていただきましょう。シンキングタイム。奄美で昔から歌い継がれてきた島歌。まあ、カタカナで書く島歌と思ったらいいと思います。で、そのカタカナの島とは、もともと何を指す言葉でしょうか。1番が大島郡全体。2番が喜界島。3番が集落それぞれを指す。これはどうですか、酒井さん。
0: 3番ですかね。
1: 3番。どうでしょうか。おー。さすがです。集落をね、島っち、一体どこの島っち聞いたら、島の人は集落こう答えますよね。
0: ですね、
1: ですよね。ちなみに、コニアの集落で行ったら、どこどこがありますか？コニアの島っち言えば。
0: コニアの集落ですか？西込とか。
1: 西込。
0: 西込、篠川、久慈。
1: そっか、瀬戸内町の今、集落でした。いいですよ、いいですよ。西込、九時。
0: 他にですか？
1: 他に、思いつくものをどんどん行ってみてください。瀬戸内町の、まあ、島、例えば、提案とかだったら、それぞれのちっちゃな集落を島と呼ぶとすれば、例えば、コニアだったら、提案とか、言えるのかな？
0: 清水とかで
1: 清
0: すか
1: 水
0: ね。
1: とか、そんな感じかもですね。カテツとか、アテツとかですね。そういう感じですね。それぞれの元々の、島。だから、今はもしかしてあれかもしれませんけど、それぞれの集落で言葉がちょっと違ったり、ニュアンスとか、イントネーション違ったりすることがあると思いますが、酒井さんの中の25歳の年代では、この年寄りが話す言葉を聞いて、あれは、あけ、あの方は、どこどこの人かもねっち思います。わかります？
0: いや、全然わからな
1: 全
0: いで
1: 然わか
0: す。
1: らない。久慈の人と篠川の人とは違わないですかね。
0: わからないですね。
1: わからないですか。もしかして違うかもしれないけど、単語はまあ似ててもですね、ちょっとしたニュアンスがもしかして違うのかもしれませんね。山一つ隔ててね。昔はそういうのがこうはっきりしていたかもしれません。じゃあ2問目も正解でした。じゃあ最後の3問目に行きましょう。
0: お
1: 第
0: 願いし
1: 3
0: ま
1: 問です
0: 。
1: す。島の宝、100K、100K。 百景に

0: 現れた涼を呼ぶサンゴの石垣が残り、夏にはサガリバナが咲く島はどこでしょう。1番与老島、2番宇計島、3番加計呂麻島です。もう一度問題を読みます。島の宝百景に選ばれた涼を呼ぶサンゴの石垣が残り、夏にはサガリバナが咲く島はどこでしょう。1番与老島、2番宇計島、3番が加計呂麻島です。どうでしょうかね、これはね。何番でしょう。
1: 3番ですかね。
0: ん ?3 番。
1: はい。
0: 加計呂麻島、大きいですね。加計呂麻島、大きいですね。あげー、大きいですね。っていうのが私のちょっとしたコメントでしたよ。1番が与老島で、2番が宇計島で、3番が加計呂麻島。サンゴの石垣で有名なところです。と考えられるんですね。与路島で行ってみますか。
1: はい。
0: はい。行ってみましょうかね。はい。与路島、どうでしょう。正解です。ねえ、コニアの人はなかなか与路島まで行かないですよね。行ったことあります？
1: いや。
0: ないですよね。
1: ないですね。
0: 瀬戸波でしたっけ、与路島まで行ってる船は。
1: はい。
0: ねえ、なかなかですよね。宇計島までも行ったことないってことですもんね。
1: そうですね、はい。
0: もしかして、かけるまも行ったことないとか。それはない。
1: かけるまはありません。
0: かけるまありません、さすがにですね。フェリーがあったし、かけるま、はい、そして、与路島、宇計島と、はい、行くんですね。サンゴの石垣が あって、島の宝百景に選ばれた、サガリバナが咲く島ということで、はい、とてもなんか、綺麗な島だって言われていますね。
1: はい、
0: 学校まだ与路島ありますもんね。小中学校かな、ありますもんね。
1: ああ、はい。
0: はい。宇計島はもうないみたいなんですけど、加計呂麻もちょっと学校少なくなりましたけど。じゃあ、はい。はい、そんな感じで、よかったです。3問目。正解です。はい。奄美大島信用金庫様から図書カードのプレゼントがあります。
1: はい。
0: はい。今日はありがとうございます。坂井さん、また、青年団活動もしてらっしゃるので、はい、皆さんに何かお知らせしたいことなんかありますか、最後に。はい。T シャツ買ってくる処理とか。
1: はい。ちょっと T シャツをちょっと買ってほしいです、ね。
0: 買ってほしいです。ちなみにおいくらですか？
1: はい、種類が結構たくさんありまして、
0: はい、もちろん、はい、色もあったりしてね。あ、種類、デザインの、はい、デザインがそれぞれなんですね。とか材質とか。
1: コットン、コットン T シャツ。うん、
0: はい。
1: コットン T シャツが2500円、なんかそれで3000円とか。
0: はい、はい、はい。
1: あとあのドライ生地や、ね、スポーツ、はい、
0: そっか
1: 2500円とか、はい、あとポロシャツとかも出してるんですけど、
0: いろんな本当に種類がありますね。はい、
1: はい、と今年ちょっと初めての試みで短パンを出して、
0: お短パン、はい、
1: はい、
0: これもデザイン付きですね。
1: あ、そうです。お結構現時点で注文がちょっと思ったより多くて、
0: あ、いいかもですね、ま、
1: はい、
0: あ、いいグッドアイデアですね、はい。坂井さん
1: あと、うん、商品を2つにつき、うちわをプレゼントしてます。
0: いいですね、うちわね、はい。扇風機よりいいかもですね、扇風機はい、持ち歩くよりもね、ちっちゃい扇風機。
1: あのデザインが書いた。
0: ああ、そうですか。わ、
1: はい、
0: かりました。本当に青年団活動も頑張ってらっしゃるし、お仕事もね、お家の家業も お忙しいところだったと思いますが、はい、また体に気をつけて。
1: はい、
0: 乗り切ってくださいね、夏までですね、頑張り前だですからね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 今日どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: どうもありがとうございました。失礼します。
1: は
0: い、ありがとうございます。はい、はい、今日の回答者は、瀬戸内チョコニア青年団長の坂井寛太さんをに回答していただきました。とても頑張ってらっしゃいますのでね、皆さんぜひ瀬戸内に行ったら T シャツなどを購入してみてください。このコーナーは地域とともに歩む奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。時刻は12時53分です。それではお昼の天気予報です。
2: D-WAVE Weather Report。
0: 奄美 FM 気象情報です。5月の2日土曜日12時現在、奄美地方に注意報警報の発表はありません。外境です。奄美地方は高気圧に

に覆われておおむね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は湿った空気や前線の影響により曇りで、夜は雨となり雷を伴い激しく降るところがある見込みです。洗濯するなったら今日が最適という感じかもしれないですね。今日から明日の天気予報、天気を詳しくご案内します。今日は晴れ、南の風が吹くでしょう。暖かいですね。波は1メートルです。降水確率 0%。 日中の最高気温は25度です。明日です。明日の天気は曇り、夜雨です。雷を伴い激しく降るでしょう。風は南の風のち南西の風やや強く吹くでしょう。波は1メートルのち 2.5 メートル。波が高くなってきますね。降水確率です。明け方の6時から12時までが 20%、 そして夕方の6時までが 40%、 その後が 50% です。朝の最低気温が19度、日中の最高気温が27度。雨持ってるので湿気があってね、疲れやすくなりますね。明日はね、3日いろんなイベントがあるんですけどね、ちょっと晴れ間を見てできるといいですね。4日も曇り時々雨、北西の風変わりまして、北西の風やや強く吹くということです。波も高いですね。と、じゃあゴールデンウィークの天気を、4日まで来ましたからね、5日、わー、5日も曇り時々雨、気温が23度。6日曇り一時雨、気温が24度です。7日からは平常に戻りますが、7日も曇り、8日が曇り一時雨という感じになりますね。なんか梅雨が近い感じになってきますかね。そういうことで、ちょっと今日がベストの天気の日みたいな感じになってますけどね。また室内で楽しめることをやったらいいかもしれませんね。最後に、なぜ高での満潮干潮時刻です。今日の満潮時刻は夜の7時55分です。干潮時刻はお昼の1時24分となっています。以上、お昼の天気予報をお伝えいたしました。時刻は12時56分になっていますね。私的にも土日月火水5日間の休みですけど、冒頭言った何をするかという話で言うと、ちょっと衣替えをやり始めてはいるのですけれども、ちょっとね、洋服を捨てられないタイプなので、例えば20年前の洋服とかも巻き回しして捨てないでいるわけですけど、幸いなことに着れるからみたいな着ている感じなんですけど、いい方法があるんですよね。実は着れなくなったもの、あるいは着れなくなったって言うとおかしいですけど、ちょっと処分したいものを、3500円ぐらいでですね、袋を買ってそこに送る。そしたらそこでワクチンとか子どもたちの予防注射ができるとか、そういうシステムもあるのでですね、そしたら心置きなく自分のものが誰かの役に立っているということでも、なんか利用してもらえるのかなっていうことを、ちょっとね、この夏、このゴールデンウィークは実践してみようかなとちょっと思っているところですよ。また皆さんのゴールデンウィークの過ごし方などをお聞かせくださいね。さあ、ということで前半終わりまして、また1時に皆さんお耳にかかりましょう。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダム。

0: 本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: シマヌ歌シャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島歌声のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌シャヌラジオ節。
4: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
5: パパオパオパオパオ
6: シマレディオ。
7: 奄美 FM D-WAVE が1時をお届けしょろう。

6月2日土曜日、ひまばんみそしーなを末広市場で放送所から生放送でお届けしております。今日の担当はボランティアスタッフのとっこにゃんです。あと残り30分ですね。よろしくお付き合いください。さあ、先ほどですね、シンキングッタイムのコーナーで大城餅屋さんの、息子さんでね、坂江寛太さんが回答してくださったんですけれども、瀬戸内町小庭青年団長をしているということで、いろんなイベントなんかも企画していらっしゃると、そんなお話も聞かせていただいたところです。というところでですね、瀬戸内町の曲をお届けしていきましょう。奥田和明さんで大好き瀬戸内町です。どうぞ。

0: 奥田和明さんの大好き瀬戸内をお届けしております。先ほどクイズに出てくださったね、栄寛太さんが T シャツを作っているという話がありましたけど、ちょっとご紹介しておきましょう。コットンの T シャツ、いろんな色もあります。黒、茶色、それからドライのポロシャツ、ドライの T シャツ、それから長袖もありますね。コットン T シャツを、カバーオール、カバーオールとのも作ってるんですね。まあ、2500円からあるようですよ。コットンの T シャツは安いのがあるのかな。色目もいろいろあって、ピンクとかですね、グリーン、ブルー、ピン、ですね、茶色とか、ロイヤルブルーの色ですかね。あと短パンを作ったらすごく人気だって注文があるって言ってましたけどね。短パンも黒とグリーンとピンクっぽいのがありますね。短パンは3200円で少し、値段しますけれども、あと T シャツなんかは安い、2500円ぐらいでやっています。デザインも青年団の方でみんなでしたという話ですけど、シーカヤックのデザイン、かわいいデザインになっています。ぜひ皆さんまたね、町内でも、お求めいただけると思います。またシーカヤックマラソン7月の5日ということで、このシーカマヤックマラソンは本当にかけろまの人たちとか、小庭瀬戸内町の人たちは本当に応援してくれるって、もうそれがもうすごいって聞いています。私も一度もちょっと行ったことはないのですけれども、話だけは聞いていたりしていますよ。また青年団長の酒井さんを含め、また青年団の方々、また頑張ってくださいね。曲は奥田和明で大好き瀬戸内町をお届けいたしました。時刻は1時6分を30秒ほど回ったところです。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー、
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

それでは空の便、海の便のご案内です。まずは空の便の空席状況です。あ、今日出発の人たちもたくさんいるんですね。5月の2日土曜日、奄美大島発鹿児島行き1時20分の便が満席、2時35分も満席、5時半も満席で、6時25分の便は残りわずかです。喜界島行きが3時45分、十分空席あります。徳之島行き6時も空席、十分空席あります。東京行き2時25分、十分空席あります。福岡行き6時20分は残りわずかとなっています。続いて海の便の出入港船のご案内です。5月の2日土曜日、クイーンコーラルプラス上り便です。亀徳港より午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて午後9時20分の出港です。フェリー奄美上り便です。コニア港より午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分の出港です。フェリー豊島下り便です。宝島前籠港より定

刻の3時20分入港してきまして、出港が宝島前籠もり港へ向けては翌日の午前2時の出港です。なお出入港はスライク幕を行っています。5月の3日日曜日、明日です。ピンコーラルクロス下り便です。鹿児島新港より午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港となっておりますが、これは波が高いんですね。条件付きとなっています。和泊と与論と本部港は条件付きとなっています。なおピーチの関空行きが運休で、東京行き、成田行きは、通常運行です。スカイマークは通常運行となっています。

詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997533112、一部海の便は丸 A フェリー電話0997533211までお問い合わせください。なおスカイマーク並びにピーチの便については各社ホームページをご確認ください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、さとみ海運産業の提供でお送りしました。さあ、さとみ海運さんからですね、メッセージいただいております。祝19周年、1日遅れましたがおめでとうございますといただきました。ありがとうございます。こちらもですね、さとみ海運さんにはそれこそ朝昼夜、空の便海の便のね、空席状況をファックスで毎回送っていただきいただいております。情報を本当にこまめにくださっています。こちらこそお世話になっています。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。さあ、ということで、実はその19周年、奄美 FM の19周年に向けておめでとうございますのメッセージも朝いただいていたようなのでご紹介します。おはようございます。サバゾーリダリオン、サバゾーリ、冬でもサバゾーリなのかな。奄美 FM 19周年おめでとうございます。いつも埼玉で奄美 FM 聞いています。本当にありがとうございます。応援してくださってるんですね。皆さんの頑張りには本当にいつも元気もらってます。あいあい、熊田かね、こうやってメールをくださることが私たちの元気になります。体に気をつけて、これからも楽しく元気な番組続けてください。微力ながら応援しています。気晴れよーといただきました。サバゾーリさん、ありがとうございます。いつもありがとうございますね。19周年おめでとうございます。メールでした。続いては、徳之島の広田明子さんからいただきましたね。ありがとうございます。おはようございます。アピコです。クイーンコーラルの歌が流れると、まあ旦那は口ずさんでいましたと。私は知らなかったのですが、初代クイーンコーラルの歌よ、と言っていました。南沙織さんが歌っている曲ですね。奄美群島の島民は歌えるはず、というくらい有名な歌なんですね。いや、みんなっちゃ言わんかもだけど、まあ年代的には歌えるところ、方は多いとは思いますね。まあ60代 ?70 代 ?50 代まで OK かな。昨日は湘南第二高校で遠足があって、天気も良くてたくさん遊んで楽しかったようです。息子さんがかな。で、手作りお菓子持ってきたり、テニスしたり、シャボン玉したり、青春ですね、といただきました。で、先日、奄美の息子家族にも会えましたということで、大雨の中送り届けてくれた N1 タクシーの運転手さん、ありがとうございました、といただいております。広田明子さん。リクエストをいただきました。ちょっとおかけしましょうね。ミセスグリーンアップルでライラックです。どうぞ。

0: 広田明子さんのリクエストでミセスグリーンアップルでライラックをお届けいたしました。広田さんありがとうございます。また皆さんからのね、19周年のおめでとうのコメントなどもいただいております。ありがとうございます。奄美 FM は2007年の5月1日にオープンをして、19年目に入ったということになります。また皆さん応援してください。ありがとうございました。それでは一旦コマーシャルです。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時。

0: 時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から。

時刻は1時20分を回っています。さあ今日お誕生日の方がねいらっしゃいますのでご紹介します。 B 会員79番さん、合田さないさんです、おめでとうございます。 B 会員2755番さん、上野幸喜さん、おめでとうございます。 B 会員2201番さん、新川康江さん、おめでとうございます。また今年今日からの1年間がいい1年間でありますように。誕生日おめでとうございました。また奄美 FM へ、ね、応援もありがとうございます。さあということで、5月のゴールデンウィークの土曜日、5月の2日の放送を間もなく終わるところですけどね、なんでしょうね、なんかこう休みっていうのは何がいいかって、仕事で縛られてるということではないんでしょうけど、自分のやりたいことが自由にできるという意味ではなんか休みっていうのはちょっと嬉しいですよね。そしてなんかあれ休みだからなんか特別なことしたいねって、またそういう思いもありますよね。なんかちょっと美味しいの食べに行くとかね、そういうことだとか、なんか一つ一つ毎日一個一個なんか楽しみがあるといいかなとか思いますけどね。そのためにはあんまりイライラしないことがいいのかもなと思っていますね。イライラしないこと。で最近私読んでる本でね、あの重松清さんの、ちょっとタイトル忘れましたけどね、中身がね面白い、チマオとガサコが出てくるんですよ。とっても細かい男性のことをチマオと呼んで、ガサガサしてからなんかあんますごく大雑把な女の子のことをガサコッチ呼んでるみたいなんですけど、この小説がなかなか出だし的に面白くてですね。じゃあチマオはガサコを選ぶのか、まあガサコはチマオ、に対して好意的でないガサコもいるわけです。チマチマして男のくせにみたいな、そういうセリフが出てきたりなんかしてね、とても面白いのですけど、こうよくありがちなこれ人間関係だなと思っています。ゴールデンウィークにはこの本も読もうと思っていますね。さあこの後の番組をご案内します。2時からは橋健さんの大社気まぐれテゲテゲラジオ、3時からは平市の南キャラカタドクサワキャラクサの再放送です。4時からは村松健のユースダミスローをお送りします。夕方5時からはイブニングアワー、今日の夕方フレンドにお迎えするのは車エビの歌が完成したんだそうです、大島秀代さんですね。宇検養殖の前田校長工場長、はい、をお招きしてお話を伺います。この後も奄美 FM DA Wave 77.7MHz、 またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。ひまばみそしいな、今日の担当はボランティアスタッフのとっこにゃんあるた、ガーシなればまたにゃん。

0: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
1: やったー。
0: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
1: わあ、遊園地みたい。
0: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
2: おいしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
3: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは

0: 毎週木曜日夕方16時、
1: 再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある町の片隅に

0: ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ。この番組は鹿児島県奄美大島、奄美 FM D ウェーブと愛媛県新居浜市ハローニュー新居浜 FM で放送中です。テゲテゲ、お元気ですか？疲れが出てる時に休めてますか？なかなか忙しくて休めない時もあると思いますけども、できるだけ体をケアして休める時は休んでください。今週も始まりました、橋健の大使は気まぐれテゲテゲラジオ第522回目です。5月になりました。あっという間ですね。びっくりしますね。なんかね、もっと4月の時間が欲しかったというのが正直ありますけど、本当にいろんな、サバクリっていうかね、バタバタしてまして、まあ準備とかも本当に、まあ5月に入ってから、3回私はライブやイベントがあるんですけども、まあその準備が本当にいろいろあって、まあ奄美大島に、行ったりですね、鹿児島にも行きました。それは5月17日日曜日に、奄美市の奄ホンプラザ、街中ホールで開催します。奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というのがありまして、先週も言いましたけど、本当にね、チケットが思ったように動いてないんですよ。本当にね。いや、びっくりするぐらい。まあ、先週より、確かにね、動いたんですよ。チケットはね、ご購入された方がいらっしゃいまして、本当に嬉しいんですけど、本当にありがたいんですけども、まだまだ、お席はたくさんあります。自由席ですけども、前売りチケットを買っていただきたいですね。まあ、本当に当日駆け込みで来ていただく方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、この主催者、まあ、全部のサバクリをやってる人間から行くと、前売りチケットが、ある程度伸びていた方が本当に安心というかね、胸を撫で下ろすっていうのはこういう時に使うんだと思いますけど、本当にそういう気持ちがよくわかります。言葉のままですね。だから本当に毎日胃が痛む思いですよ。なので、本当に5月17日日曜日、なかなかね、忙しくて、出られないという方もいらっしゃるかもしれませんが、内容、そのコンサートの内容に関しては本当に自信があります。奄美島唄の前山慎吾くんと、沖縄の若手ではもうナンバーワンだと思いますけど、中曽根はじめくん、この二人の、二人会ですね。特別な二人会です。前山慎吾くんと中曽根はじめくんは、共演はあるんですけど、今まで。奄美では初なんですね。で、しかも、もうしっかり、同じ時間、歌っていただく、たっぷり聴いていただけるというチャンスを、

ですね、今までなかったんですね。で、今年5周年なんです。確かね、奄美と沖縄が世界自然遺産に登録されて5周年という年もあって、まあそういう意味合いもありますけど、まあでも、二人の歌が私は大好きなので、大ファンなので、奄美の皆さんに、見ていただきたいという気持ちが強いです。本当に心から、皆さんに来ていただきたいです。ご来場、ぜひよろしくお願いいたします。まずは、このコーナーから行きたいと思います。ではでは、どうぞー。

島唄ワイドのコーナーです。このコーナーでは奄美群島そして沖縄の各島々の歌を毎回一曲取り上げて、その歌にまつわるエピソードなどをてげてげに、時には深掘りしてですね、リスナーの皆さんにもちょっと知ったかぶりができるようになっていただくコーナーです。今回このコーナー第30弾として取り上げる歌は奄美の島唄のイトゥです。この歌は労働歌ってなってますね。よく聞きます。島唄のね、歌われるタイミングで、よく聞く曲で、まあでもこの印象としてですね、私最初この奄美に、まあご縁があって来た時に、まあそこから、いろいろ奄美の島唄生で聞く機会がありましたけど、このイトゥー、その原曲を聞く前に確か聞いてしまったの、聞いてしまったってのはあれですけど、サーモン&ガーリックの、腹減ったよっていうのを先に聞いてしまったおかげで、どこか、なんて言うんだろう、島唄を知るね、いいきっかけにはなってるんですけど、ちょっとこれなんか脇道から入ったような感じがちょっとするんですけど、本当にいろんな方が歌ってるし、いろんな場面で聞く歌ですけど、まあ、なんて言うんだろう、盛り上がるというか、これなんか、一緒にこうに働いている、時に、まあだから一斉に、まあそうですね、本当労働家ですね、皆さんで、声を一緒に、上げて、歌うような感じですけど、まあ盛り上がりますよね。そこに三味線、知人がいて、多分これ、三味線は、最初入ってなかったんじゃないですかね。知人だけで、もしくは知人もそこになければ、手拍子とか、本当に歌だけみたいな感じで、アカペラでね、歌われてきたんじゃないかなと思いますけど、いやーね、サム&ガーリックの功績というのは大きいと思いますよ。なんかなんていうの、親しみっていうか、その導入部として、まあ、もしかしたらそれによってなんか違った、感覚が生まれる可能性はあるんですけど、でも本当にね、サーモン&ガーリックのサーモンさん、新本和美さん、いろいろ島のこと、三味線のこともそうですが、島唄のこともそうですけど、いろいろやられてますから、なんかすごく気になる存在なんですよね、ずっと。いろいろね、ムルフィーユやってますけど、まあ、私がなんかやってきたこととは、もちろん違うし、私は、まあ、沖縄民謡が最初に、まあ、習ったということもあって、沖縄民謡の観点から、奄美の島唄を見るっていうところもあったりするんですけど、まあ、新本さんがやってることっていうのは、本当に根ざしてるもの、まあ、右舷でね、やってることもありますし、いや、素晴らしいと思います。ね、いろいろ参考にさせていただくこともあって、ちょくちょくインスタとか見させていただいてます。ね、また会いたいですね。いつもありがとうございます。ラジオ聞いていただいてるかもしれませんが。ね、まあ、いつ、聞いていただきます。それでは、どうぞ。

西和美でイトゥでした。テゲテゲ。西和美さんのバージョンでイトゥでした。イトゥなんですかね、イトゥなんですかね。ちょっとイントネーションどっちなんですかね、これ。ぜひ荷物さん、聞いてたら教えてください。よろしくお願いします。一番ところですね、歌詞が長月って出てきます。旧暦のこれ5月ぐらいでいいんですかね。日照時間が最も長い、だから暑くて、長い時期ですね。夕暮れまで、太陽がね、沈むまではね、すごい遅い。まあ、日照時間すごい長いですが、もう昼間が長いってことですね。だから、昼間が長いと、ずっとその間仕事をしなくちゃいけないっていうことなんですね。だから、まあ、早くね、日が暮れてね、自由になりたい。ね、早くその夜が待ち遠しいというような感じのことを歌っています。けども、ねえ、今から考えたらちょっと恐ろしい感じもしますね。私も沖縄ライブ来てから、アルバイト、ね、ジャガイモ掘りのアルバイトやりましたけど、本当に、それ、まず4月ぐらいから始めたので、まだね、その1日の日照時間としては、一番長いのはそれこそ6月のね、夏至のあたりですけど、いやー、でもそこからまだまだ、長い夏が続いてきますから、まあ本当にその間雨が降ってもおそらくやることがたくさんあったと思いますけど、暑くて太陽に照らされて、まあずーっと、まあ本当に休憩も、多少取りつつも仕事をしなくちゃいけなくてって考えたら、もうすごいですね。だからこそ、まあ、なんていうか、夜とか、みんなで集まってとか、それで、そこで歌ったりとかっていうことの、まあ、そこにつながるなんか気持ちとかっていうのは、ちょっと今では、まあ、考えられないというか、本当にそこと同じような仕事というか、労働時間とか、その労働の環境っていうのを、まあ、体験しないとなかなかそういう気持ち、まあなんて言うんでしょうね。いろんな熱量とかもそうですけど、想像だけではちょっとね、追いつかないものもあるのかなと思いますけど、それこそインスタとか

で、まあ、Facebook とか、まあ、YouTube もそうですけど、SNS でなんかいろいろこうやって昔のね、江戸時代のこととかっていうのを結構こうやってこんなことでしたっていうのを、まあ、AI とかを使って、まあ、実写のような感じだったり、アニメーションだったり、そこに、まあ、いろいろね、字幕がついていて、江戸時代はこんなことだった、みたいなことを、まあ、紹介してるような動画とかが流れてくるときありますけど、まあ、本当に、今、だとちょっと考えられないような感じというか、まあ身分制度もあったり、まあその農民の人がどんなことをやってたのかとか、まあ奄美の場合はまた、そことはまた違う感じもあったでしょうし、サトウキビを作ったり、まあいろいろちょっと、もう本当にいろいろ話、その文献から読み取れることや、こういうことだったっていうことはありますけど、なかなかそれを想像しても、まあ、追いつかないというか、そうですね、過酷っていう言葉で一言で言ってしまうと、なんとも言えないですけども、本当に大変だったんだと、もう本当に想像することしかできないですよね。だから、まあ、そこにその労働家というか、まあ歌ったりとか、まあ船こぎとか、まあいろいろ作業をするときに、まあ掛け声のようなもの、まあ沖縄の方にも、やっぱりありますね。浅田ユンタ、ユンタがまあそういうことですけど、その労働家というか、働いてるときに歌ったり、みんなで、まあ掛け声のような感じのがだんだん、まあ体系化されていって歌になってるっていうのはありますけど、やっぱりこういう、イトゥみたいな歌っていうのが残っていて、まあその、本当に、文献、沖縄の方がまだ、こういうことがあったんだってことを記されてることっていうのまだ残ってるんじゃないかなと思いますけど、奄美の場合って本当に少ないですよね。だから、歌の中に、その時の時代背景や、どんなことを思ってたんだろうなみたいなことっていうのがやっぱり残されてるので、その次世代につなぐため、いろいろと、まあ昔の状況がこんなことだったんだよっていうことを知るには本当に、歌を知ることっていうのが特に奄美の場合は、それが大事になってくるのかなと思います。私も全然まだ勉強不足で、まあ、よく、島唄の大会とか、まあ、いろいろね、歌会とか、そのライブとかで、聞く、まあ、主要な曲っていうのは、なんとなくその、もちろん全部ではないですし、なんとなくその歌詞の内容と、まあ、この歌はこういう、まあ、歴史的背景があるんだ、みたいなことを、頭には入れているんですけど、まだまだね、知らないこととか、あと、やっぱり、その、島唄っていうだけあって、その島集落ごとに、ニュアンスが変わったりですね、その多様性というか、もういろんな方がいて、それで集落ごとにその言葉が違ってたので、その訛り方とかですね、歌い方、その節回しだから、もっともっと自由だっただろうし、もっともっとその歌が描こうとしていた、歌わずにはいられなかったことみたいなものがもっともっとたくさんあったんだと思われる。それで、まあそうやって歴史の中に埋もれてしまっているものもたくさんあるし、まあそこをここにまた、掘り下げるという作業も大事になってくるのかなっていうのを、まあこのイトゥ聞いて思いますね。やっぱりいろいろなことがそこに、散りばめられてるし、そこを知ることで、その、まあ、人と人の関係性だったり、その環境ですね。だからまあ、ざっくり言ってしまって、文化っていうのを作っている、形作っているものの基礎になっているのが、結構奄美の場合は、歌にあるんじゃないかなと思います。まあ歌と、そこには、まあそこで踊ったりですね。お酒も、重要なことになってくるかもしれませんが、いろんなことを考えさせて、くれる歌です。今回は奄美島唄のイトゥを取り上げました。いかがだったでしょうか？てげてげ
さっきのね、イントネーションの話、イトゥなのかイ

いうね、それで思い出したんですけど、私の、実家がある、まあ、ふるさとですね、埼玉県の秩父という場所、この、秩父の人はですね、秩父のことを秩父って言うんですよ。平坦なんですよ。フラット、秩父なんです。でも、標準語的な、まあ、だから、全国放送、全国の天気予報とかで言われるときは、秩父って言われるんですよね。で、はじめその、ニュースとかテレビで、その、秩父が紹介されるときに、秩父って言われたときに、すごく違和感を覚えたんで、このさっきのイントネーションのイトゥーなのかイトゥーなのかっていうのは、間違っていたら本当に申し訳ないので、ご教授ください。新本さんはじめ、ね、先輩方、島歌をよく知ってる方、奄美のことをよく知ってる方、ぜひね、奄美 FM の方に伝えていただけたら嬉しいです。私も SNS に書いていただいても面白いので、ぜひイントネーション問題ね、よろしくお願いします。5月になりました。もうあれですね。すぐですね。明日、奄美 FM を聞いている方にとっては明日ですね。5月3日、大阪の富田というところ、富田と書いて富田と読むんですけど、富田ジャズストリートに私が出演します。この富田ジャズストってもう何年やってるんだろう。7年、8年やってるんですかね。コロナ禍の時にも、開催してたですね。確か。私もこれで3年、連続ぐらいに、出演させていただきますけど、ちょっと天気予報がどうなのかっていう話が出て、ちょっとね、天気予報見てるんですけど、私が、演奏させてもらう場所っていうのは、酒蔵の場所なんですよ。で、確かね、歌うところに関しては屋根があったんですけど、お客さんがいるところには屋根がなかった気がするんですよね。だから、なんとか雨降らない、まあ、曇りで、いいんですけど、なんとかね天気持ってくれたらいいなと思いますけど、でも各会場本当にオープンエア野外のところもありますし、屋内のところもあります。いろいろ楽しめると思いますので、5月3日4日は、大阪富田ジャズストリートが開催されてます。私のホームページ SNS に載ってます。私は5月3日の、15時から、ね、ライブをやります。ぜひぜひいらしてください。あ、ゴールデンウィーク中なんですよね。私すっかりゴールデンウィーク中っていうの忘れてたんですけど、そうですね。皆さんね、いろんなところ出かけてるかもしれませんが、本当に、体調にも、あとね、いろいろ運転とかされる方もいらっしゃると思いますけど、気をつけてください。そして5月の11日はですね、これ月曜日ですね、東京有楽町にあります、会いましょうという会場。これ会いましょうって普通に言うと、有楽町で会いましょうって歌った、まあ引っ掛けてるんだと思いますけど、英語のアルファベットで綴るよね、I'm a show。私は、show。おーという感じなんです。それと引っ掛けていますね。会いましょうというところで、ワイド節の祭典というね、イベントがあって、ね、私というか、ハシケンフルバンドスタイル、9人編成ですけど、まあ本当に大所帯なバンドで出演させていただきます。このワイド節の祭典はですね、昨年、私が、制作した、歌に姿を変え、島に帰った男、ワイド節誕生物語というね、映像作品が、鹿児島県の指宿映画祭で銀賞をいただけたという記念でもあります。このワイド節の祭典。いろんな方が出ます。牧岡奈美さん。森田美咲さん、あと、伊是名の会ですね。そして、島からは、森拓人くんのね、森拓人&根っこ屋バンドが出ます。そして、ハシケンフルバンドスタイル。スペシャルゲストは、スティーブ・エトーさん。そして、総合司会がですね、大阪の FM 心でパーソナリティをやってます、神幸信さんということで、まだ、公表されてないと思うんですけど、加えてスペシャルゲストが、いらっしゃるみたいですよ。私もちゃんと把握してないんですけど、だ結構ね、奄美、関連の方、ね、揃うと思います。まあ、実際揃ってますけど、ね、皆さん揃って、もう基本的にみんなワイド節をやるというね、本当に楽しい。だから、まあ私が昨年、おととしか、やらせてもらったワイド節のね、誕生祭、の、まあ、大きい版をね、東京でやっていただく、そこに出演しますので、5月11日は東京有楽町、会いましょうで、ワイド節の祭典で会いましょう。よろしくお願いします。そして5月17日は、奄美大島、奄美市、奄ホームプラザ街中ホールで私が

企画制作全砂漠流やっております。奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美前山信号中曽根はじめ二人会ということで、カサリンチの朝康介、そして林で、向井樹里さん、そして浦上はあの前山信号の地元で

ぜひ皆さんご来場ください。内容には自信があります。絶対損はさせませんので、皆さんご来場お待ちしております。宝の歌コンサート in 奄美、5月17日日曜日です。会場は16時半、午後4時半開演は午後5時17時です。今回も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。ハシケンの大使は気まぐれてげてげラジオ、また来週。この世界

0: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
0: 島の親婦人家へ、島の宝ば、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
2: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、てげてげラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？

0: が貸し合うとれ。
1: 広報大和ラジオ便。
2: Listen to me.
3: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月になりました。
4: はい。ゴールデンウィークですね。皆さん、どうお過ごしですかね？
3: はい。
4: うん、
3: まだ予定がないよーという方、
4: うん、
3: ぜひ大和村に来てください。
4: はーい。まずね、うん、晴れた場合、国直海岸とか、
3: うん、
4: 宮古崎とか、
3: はい、
4: 美しいですね。
3: ちょうどいい季節ですよ。
4: マリンスポーツもいろいろできます。
3: はい。
4: あと、村内のドライブが楽しいですね。
3: うん。大和村って、うん、あの、道がね、
4: うん、
3: 海沿いにあることが多いので、とっても景色がいいです。
4: はい。ね、峰山公園とか、独馬間の断崖とか、
3: はい、
4: 今里でね、立ち上の方とかも、
3: うんうん、
4: なんか、ダイナミックですよね。
3: そうなんですよ。ここね、走ってる、車で走ってるだけでも、うん、こう、綺麗ですよ、ね。青い海。
4: でね、ぜひまほろば館でソフトクリーム買って。
3: はい。
4: あの、マテリアの滝とかもね。ほ
3: ん
4: と神々しい感じの。
3: はい。
4: あの、自然の。
3: そう。
4: 中の。
3: パワースポット。うん。うん、
4: ありますんで。
3: はい。
4: 見に行ってください。
3: はい。そしてね、村内、あの、飲食店も。ございますので。
4: うん、はい。
3: ぜひお昼もね。
4: うんうん、
3: 食べて行ってもらって。
4: はい。
3: うん。
4: でね、雨が降った場合でも楽しめます。
3: そうです。はい、特にね、くるぐる、
4: 奄
3: 美のクロウサギミュージアムくるぐる、雨が降ってても、クロウサギが活動しているところ観察できますので、
4: はい。
3: うん、
4: ね
3: いいですし、うん、まあ、晴れてもね、もちろん楽しめますけど、
4: はい。
3: うんうん。
4: あとはね、花々。ビーチリゾートの、
3: うん、
4: 温泉、
3: 温泉、
4: サウナ、
3: はい、
4: プール、
3: と
4: レストランまでありますからね。
3: はい、
4: もう一日いたい。
3: 朝から夜までいたい。
4: うん、はい。
3: あの花さんはあの屋外のプールもありますし、
4: うん、
3: あの子供が小さなお子様が楽しめるキッズプールというのもあのオープンしているみたいなので、
4: はい、
3: ね、あの、うん、家族連れでね出かけられても。
4: はい、
3: 楽しめると思います。
4: うん。
3: うん、
4: ね、ぜひゴールデンウィークはね予定がなかったなっていう方は大和村に遊びに来てほしいです。
3: 続いては奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからお知らせです。デミさん、
5: はい。
3: くるぐるのゴールデンウィーク中の、
5: はい、
3: 開館情報を教えてください。
5: はい、4月の、28日から、5月の10日まで、ノンストップで休館日なしで、くるぐるは開館しております。
3: はい、4月28日火曜日から、
5: はい、
3: 5月10日日曜日まで。
5: はい、日曜日まで。
3: ノンストップ。
4: じゃあ、ゴールデンウィーク中はいつ行っても、くるぐる空いてるんですね。
5: はい、空いてます。ただ、時間はいつも通りで、9時半開館の、16時半閉館ですが、16時受付終了になります。
3: 16時までに。
5: 20時までに来ていただけたらなと思います。
3: はい。そして、この期間中、
5: はい、
3: ちょっと特別な飲み物もあると。
5: はい。一周年記念で、限定で出してたドリンクがあるんですけども、くるぐるの森の展示をイメージしたくるぐるの森コーラっていうクラフトコーラにはなるんですけども、こちらと、よもぎラテっていうよもぎを使った、ラテを

0: があるんですが、そちらがちょっと好評でして、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク中もウローガの販売をすることに決定しまして、
1: はい。
0: はい。ぜひ、来ていただいた時には、
1: うん、
0: ぜひ飲んでいただけたらなと思います。
1: そうですね。よもぎラテは、まあ、奄美のね、春、うん、よもぎがたくさんね、出てますし、伝統的にも使われている。
2: うん、よもぎ餅の味みたいなね。
1: そうそうそう。
0: かしゃ餅ですかね。
1: ね、をイメージして、
2: うん、
1: よもぎラテ、うん。そして、くるぐるの森コーラ。まあ、くるぐるの森っていうのが、暗い部屋でブラックライトを使って探索する、はい、部屋なんですけど、それをイメージして、真っ黒いコーラですね。
2: いや、美味しかったです。
0: ああ、ありがとうございます。ちょっと、面白い感じのドリンクを2つなので、
2: ね、
0: お客さんにどう好評されるかなってちょっと心配だったんですけど、皆さん美味しい美味しいって言ってくれるので、嬉しかったですね。
2: ね、はい、ゴールデンウィーク中もまた飲みに行きたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、ゴールデンウィーク中は、休まず営業しております。ぐるぐるです。皆さんどうぞお越しください。
0: 待ちしてます。

0: 続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートのコーナーです。今回も花々より吉岡さんと今回は奥田さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ガミンショーラ
0: ー。さて5月もイベントがあるそうなんですが、どんなイベントでしょうか？
2: はーい。いつも奄美温泉花々ビーチリゾートをご利用いただいてありがとうございます。5月もですね、大きなイベントを計画しておりますので、今日はご案内に参りました。5月9日土曜日、まあ、1日だけなんですけれども、アロハ花、フラカオスタジオ、ハワイアンショーを計画しております。
0: これは、そのフラダンスのステージショーがあるっていうことですか？
2: はい、そうです。フラダンスのステージショー、フラカオスタジオさんの生徒さんたちが、ステージで踊ったりしてくれます。その他にも、いろいろ計画しておりますので、今日は、花々の温泉島のチーフ、奥田に、来てもらっておりますが、彼もフラカオスタジオで長年フラダンスをやってるものなので、今日は彼からこのイベントの詳細を皆さんにお伝ええー、させていただこうかなと思います。奥田さんお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。皆さんアロハ
2: ー。アロハ
1: ー。はい、2026年5月9日土曜日ですね、15時から20時でアロハ花2026アロハ花フラカオスタジオハワイアンフラショーを開催します。
0: はーい、パチパチパチパチ。一気に、なんか、賑やかに。
1: はい、僕。
0: アロハ感が出てきました。はい。で、花々さんの、雰囲気、アロハにはとってもぴったりですもんね。どのような内容になるんでしょうか？
1: はい。ですね、これはですね、私が所属しております、フラカオスタジオの生徒さんだけを、の、まあ、フラのハワイアンショーなんですけど、4歳から90歳まで、ですね、年齢やスキルに合わせたクラスで楽しくフラを学んでます。振りを覚えるだけでなく、歌に込められた思いや背景を感じ表現することを大切に、感性と技術を磨き続けています。
0: 4歳から90歳っていうのにちょっとびっくりしたんですけど、はい、結構ね、年齢は幅広く、
1: かなり幅広くてですね、まあ、大体100名前後の生徒さんがいましてですね、それぞれの年齢に合わせた、踊りだったりとか、振りだったりとか、いろいろあるんですけど、で、僕が所属しているのは、男性フラチームがありまして、今現在、大人は5名、所属をしてまして、あと、子供に、まあ、男の子3名 いるんですけど、まあ、大人は大人でしっかりと、すべての意味を、理解した上で、こう、今踊っているスキルアップに挑戦している感じなんですけど。
0: ね、なんか女性のイメージがあるんですが、男性のフラもあるということで。
1: ですね。フラはですね、もともと男性が

0: 神に捧ぐ、あの踊り、男性から始まった踊りなんですけど。
1: そうなんですね。
0: そうなんですね。
2: なんかかっこいいんですよ。ホラガイ吹いて始まるんだよね。あれ、ホラガイでいいんですか？
0: ホラガイ。あの、ハワイではプーって呼ぶんですけど、あの、これを吹くと、こう、会場が一気に引き締まる。で、この、あの、ショーの始まりを意味する、あの、ホラガイの音なんですけど。
1: じゃあ、今回もそういった本格的なプーから始まるということですね。
0: もう、これで一つ覚えましたね。はい。プーから始まって、あとは、この、神々にお祈りをする、あの、祈りの儀式というか、そのオープニングであるんですけど、それが終わった後に、ショーが始まるような感じで。うん、まあ、これももう会場に来て、ぜひ聞いてみてもらってですね。
1: とっても素敵ですね。そしてこのショーの他にも、今回は特別な体験ができるということなんですけど、
0: じゃあ、まずはですね、レイメイキングワークショップといってですね、ティーリーフ、ハワイでは神聖な、あの、葉と言われてるんですけど、まあ、奄美では千年木の葉っぱを、使った、レイのメイキングがあるんですけど、そちらの方を15時から17時、3時から5時の間で、あの、ワークショップをやってますので、こちらの方もぜひ参加していただければなと思っています。
2: レイっていうのは、あの、首にかける葉っぱの、なんていうんでしょう、ネックレスのような。
0: まあ、そんな感じですね。あの、首だったり、手首だったり、足首だったりとか、いろいろですね。
2: それで何を作るんですか？
0: ですね、この千年木の葉っぱを少し柔らかくして、あの、ねじりながら編み込んでいくんですよ。そうすると一つの、あの、レイというか、あの、なるんですけど、それはまあ、すごく長持ちするので、車に飾ったり、お部屋に飾ったりとかいう感じでですね。
1: いいですね。う
0: ん、これかなり、人気が高くてですね、すごくいいと思います。
1: こちらのレイメイキングワークショップは、3時から5時までですね、
0: はい。はい、3時から5時までです。こちらは、一応500円で、メイキングできるんですけど、まあ、こちらの500円はですね、マウイ島の、災害への義援金とさせていただきますので。
1: 素晴らしいですね。
2: 少々お越しくださいませ。はい、母の日なので、お子さんが作ったら、お母さんありがとうってプレゼントするのもいいんじゃないかなと思います。
1: ね、子供をじゃあ連れて行きたいと思います。
0: ぜひ。
1: はい。他には
0: 他にはですね、今度は、夕方の6時15分から7時の間ですね。今度はビーチの方でフランの無料体験が開催されます。はい、こちらはですね、まあ、今、皆さんご存知のシマンチュの宝をレクチャーするような感じで先生がいて、初めての方も、経験者も、もうみんな集まって、ビーチで夕日を見ながら、ちょっとフラを、シマンチュの宝を踊るような感じで、これでまた、ウクレレで、音楽じゃなくてウクレレで自分たちが弾いて歌って踊るみたいな感じの。
1: 素敵。ね、知ってる歌でできるからね。
2: そうですね。
1: 楽しそうですよね。
2: ビーチで夕日の下で波の音聞きながらウクレレでフラを踊る。なんかね、すごくワクワクする。
0: もう一気にハワイになりますんで。
1: 行ったつもりでね、ヤマト村でハワイを体験ということですよね。
0: うん、はい。そうなんです。
2: そして、はい。そして、今回はですね、入場料が、あります。入場料、大人中学生以上が1000円、小学生が500円、未就学児は無料となっております。で、当日、温泉及び温泉屋外サウナプールご利用のお客様は、入場無料になります。温泉のフロントの方で、フラのイベントにも行きたいという方はリストバンドを差し上げるので、それをつけていただいたら、下のビーチサイドで、このフラのイベント、入場料が無料になります。そしてもう一つですね、5月は、花々ビーチリゾートバナナボートの無料体験も計画しておりまして、この5月9日もバナナボートの無料体験があるんです。すいません、無料体験じゃなかった。ごめんなさい。

0: どっかで聞いてください。5月に。
1: そして、5月9日、花々ビーチリゾートでは、バナナボートのイベントも開催してるんですけれども、この、フラカスタジオ、ハワイアンフラショーの入場料をご購入の方は、入場券をご購入の方は、バナナボートが無料にで体験できることになってます。
2: じゃあ、通常ですと、中学生以上500円のところ、うん、そのイベントに参加していたら、無料でバナナボートに乗れるんですね。
1: はい。そうです。
2: 嬉しいですね。
1: バナナボートが10時から、午後1時までなので、ちょっと早いスタートになると思うんですけれども、まあ、それこそですね、バナナボートを体験した後、もう、フラの夕方のイベントまで、温泉入ったり、お食事したりしながら、一日、この日、花々で遊んでいただこうかなという計画です。
2: 一日遊べますね。あと、この日は、お食事の、特別なお食事の販売とか、縁日。
1: はい。
2: ゲームも。
1: はい。
2: あるそうですね。
1: そうですね。また作戦を立ててるところなので、細かい ご説明はできませんが、まあ、何せ、ホームページ、SNS などをご覧くだ、いただきましたら、詳細がわかると思います。
3: はい。はい。ありがとうございます。5月9日の、アロハ、花、フラダンスのイベントと、バナナボート。
1: はい。
3: はい。も開催ということで、一日楽しめそうな楽しいイベント、お知らせありがとうございました。
1: せーの、
4: マッチリオット。
3: はい、ありがとうございます。皆さん、お越しください。花々のコーナー、奥田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
5: 第3日曜日は収録美化の日です。綺麗な収録作りに

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、水山レベン家、オラベン家、頑張ってまる。

0: なたさんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うなち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどかん
12: OK、 いいだっかどう。

0: 脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。1つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに

0: に救急車を呼びましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
3: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
4: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
3: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
4: はあ？ガチなわけな。
5: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
6: うちも
7: アラブも
8: インガも
9: ナグも
10: アンガリーラティン
11: チクリンシャレ、
12: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
13: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: この番組は再放送でございます。
1: ひらっしーの
2: なんかがったぬっくさわっきゃぬっくさ
3: ぬみじょうらーん、アマミエフィムの渡りようこです。さて始まりました、ひらっしーのなんきゃがったぬっくさわっきゃぬっくさ61回目ということでね、またお届けしていくんですが、今日も元気ななぜ特集会病院の島のお医者さん、ひらっしー先生、ひらしまおさむ先生、うがみんしょうらーん、
4: うがみんしょうらーん、はい、はい、あ、今重なりましたね今日はね、ドキドキワクワクですよね。今日は新しいゲストの方ではなくて、なんと2周年です。
3: イエーイ、
4: ね、今日は2周年特別号として、あのこれまでの思いとかをもう思う存分語りたいなと思ってますので、今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。さて始まりました、もうそれこそ2周年ということで、ひらっしー先生、
4: はい、
3: 早いですね。
4: 早いですね。なんかこの前始めたかと思ったら、なんかね、1年目の1ね、ちょうど1年前に1周年ってやりましたよね、そっから先のこのもう1年ってなんかさらに加速した感じがしましたけどどうですか？
3: いや、結構もうあちこち歩くたびに、ひらっしー先生面白いねとか、話わかりやすいねとか、反響もめちゃめちゃ感じられた1年間でした。
4: なんかね、そう言われるのも最初の1年とやっぱりこの2年目の1年っていうのは、またちょっと僕もあの反響という意味でもなんか定着してきた、あの今日も面白いこと言ってるねみたいな話で言われたりとかして、なんかあのすごくなんかあのようやくじゃないですけれど、奄美のこうラジオの一人として受け入れられたなとか思いますね。カレンダーにもね、今回ね乗らせてもらいましたしね。
3: いや、いろんな方、本当先生ってどんな方なのとか、はい、ねえ、実は自分の主治医なのよとわざわざ私に言ってくる方もたくさんいらっしゃいました。あ、そうなんですね、みたいな感じで。ね、
4: でね、今日ね、あの、せっかく2周年ということなんですけれども、はい、ちょっといろんなことをですね、2周年で何語ろうかな、みたいな話を僕準備してるときに、まあ、あの、とはいえ4月なんだよね、と思って、ていて、で僕ですね、普段あの自宅はあの関西にあるじゃないですか、
3: はい、そうですね、
4: 実はね毎週満員電車に揺られてるんですよ。
3: あ、そうですか先生。
4: 実はね、空港までの時間だいたい7時ぐらいの電車に乗るんですけど、だいたい満員なんですよね、うん、そこでですね、まあ、今週あのちょうどねこうやって収録があるから、あのどんな話しようかなと思った時にですね、うんうんうん、すごい満員だったんですよ、
3: うん、今日はね、ぎゅーっと、はい、
4: ぎゅーっと来た時に、あーすごい満員だなと思いながらも、この4月に実はここに来て初めてこの満員電車を経験する人っているんだろうなと思ったの。
3: なるほど、そうですよね。
4: 思わない？4月ってなんか別れと出会いの季節で、初めて社会人になった人とか、そういう人たちがたくさん実は乗っていて、あ、僕はいつもの、あ、今日いつもよりも多めだなってぐらいの感覚なんだけど、この満員にまたこれから揺られるんだろうかなと思ってる、いろんな思いを電車って乗せてるなとかちょっと思っていて、なんかそれをと同じように奄美大島に多分初めて来た人もこの4月からいらっしゃるのかなとも思ったんですよね、
3: う
4: ん
3: う
4: ん
3: う
4: ん、
3: そうですね。
4: でそこにね、あのひらっしーいますよと伝えれるような、うん、まあ、ラジオができたらいいなとかちょっと思ったんですよね。こうね、僕なんかもう10年以上ねここの奄美大島にいますので、なんか当たり前になってるんだけども、実は当たり前じゃない人たちがたくさんいて、まあ、ある意味非日常にこう飛んできたみたいな人もたくさんいるなと思うと、なんかそこになんか自分の中でもまた気持ち新たにしなきゃいけないなっていうところと、あの新しく来られる人、まあ、特にね僕なんか若い先生を 毎月こう受け入れてるので、なんか安心してください、うんうん、大丈夫ですよっていうのをうまく伝えられたらいいなと思ったんですよね。ま
3: あ、誰しも初めてのことってあるでしょうし、私たちが都会に行ってドキドキするのと同じく、逆に都会から島に来て、まあ、勝手が違うということでドキドキもあるかもですもんね。
4: でね、このラジオも言うて2年、もう最初は半年とりあえず続けましょうかぐらいの初めて2年経ってるんですけれども、ちょっとやっぱりこう2年続けられることっていうのが何かっていうのを僕なりにちょっと考察したんでよろしいですか？
3: もちろんです。
4: この週末本当にずっとこの今日のことずっと考えてたんですけど、実はねこの週末子供たちを連れて、まあ、ちょうど今もう桜も散ってますけど、あの公園にみんなで自転車の運転の練習に行ったんですよ。自転車の車乗っけて、でですね、ちょうど今うちの真ん中の子がちょうどこの4月からそれこそ小学校

0: 校に入るんです
1: よ。あらー、おめでとうございます。新1年生、
0: そうそうそうなんですけど、実はあの3人子供いまして、うん、上の子はあの今年3年生になるんですけど、実はね、一番下の子はこの4月からあの幼稚園に入るんですよ。これまでなんかこうもうちょっと下のクラスだったんだけど、幼稚園に入るんですけど、ちょっと事情があって、うん、上の2人の子とは違う幼稚園にちょっと入ることになってしまったんですよね。で、これ面白いなと思ったのが、うんうん、上の真ん中の子は小学校に入るんだけど、なんとも思ってないんですよ。ハブイエーイみたいな、もう、うんうん、ほぼ幼稚園の子たちとは全員分かれるんですよ。もう 2,3 人しか一緒ないのに、うん、イエーイ早く学校って言ってんだけどで、下の子も下の子でちょっともう幼稚園の子とは誰も会わない環境に行くんですよ、うんうん、そしたらね、ずっと泣いてんの、うん、
1: あ、
0: もう行きたくない行きたくない、うん、今も泣いてるんですよ、もうまだもう何回か1週間以上行ってんだけど、うん、もうそれでずっと泣いてるんですよ。この対照的な2人ってなんだろうっていうのもすごくなんかね、客観的にね、親以前になんかちょっとなんだこの生き物はみたいな感じで見て、あ、こんな違うんだって思ったのと、でこの週末ね、公園に行って真ん中の子がめちゃくちゃ面白いんですよ。真ん中の子といえば僕と一緒にけん玉を始めた子なんですけど、あの真ん中の子は自転車これまでほとんど乗らせてなかった、うん、あったんだけど乗らせてなくて、うん、全然乗れないんですよ、
1: うん、
0: で全然乗れないんだけれども、うん、ずっと練習するんですよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: あのお父さんお母さんは後ろを引くなり肩を盗んだり、うん、こう、うん、ハンドルを持ってあげるなりして、うん、こう一緒に走らなきゃいけないじゃないですか、うん、でこっちもゼハゼハなるわけですよ、
1: うん、
0: でも彼は全然やめないんですよ、
1: うん、
0: でね、全然乗れないの、
1: うん、
0: 全然もうすぐもう 2,3 メートルでバタンって行くし、うんうん、自分一人じゃ出発ができない、うん、よくあるあるだと思うんですけど、うん、でも全然やめないんですよ、
1: うん、
0: でもう僕が先に念を上げてもうはぁはぁはぁはぁなって、うんうんうん、僕たまたまカバンにけん玉入れてたんですよ、うん、皆さんご存知でしょうか、この1月に目標を立てた今年これから3年とりあえずけん玉に取り組むと。で皆さん今回ちょっと発表があります、
1: はい、
0: 僕ですね、あのけん玉検定のあの初級のあのなんとかコース、ベーシックコースすべてクリアしました。
1: イエーイ、いやいやいや、それ技って、そうですよ、技ってことですか。
0: 技ですよ、技ですよ、技ですよ。次からアドバンスに向かいます。
1: すごい、
0: はい、アドバンスに向かいます。平島です。剣玉やってる方はおっと思ってもらえてるかもしれませんけれどもまだ数ヶ月しか経っておりませんので、まだ3ヶ月ぐらいかなと思いますけれども、やってますよ、やってます。今日も持って歩いてますからね。で実はその時にもゼーハーゼーハーなりながらも、僕はですね、あのけん玉の持って行ってたので、次のアドバンスのこう練習を始めたんですよ。でどういう技かって教えると、ヨーロッパ一周っていう技を僕はね始めたんですよ。これがね、まあ難しくて、ちょっと解説しますと、けん玉って3つ皿があるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 小皿、中皿、大皿。小皿大皿で下が中皿っていうんですけど、ヨーロッパ一周っていう技は小皿にまず乗せて、
1: はい、
0: 剣に刺すんですよ。
1: お
0: で剣の状態から今度は大皿に乗せるんですよ。
1: なるほど。
0: でもう一回剣に乗せるんですよ、
1: うん、
0: で小皿をひっくり返してこう中皿に乗せて、そこから最後に剣に乗せるっていう技なんですよ、
1: うん、
0: これまあ難しくて、うんうんうん、あの普通に剣とかだったらまだ簡単ではあるんですけど、小皿剣、剣からこう中皿、こっから剣に持ってくる、この穴をコントロールして、
1: 近場に行く、
0: うん、穴をずっと考えながらやらなきゃいけない
1: ん
0: ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: これがね、うん、まあできないまあできない、できないできないできないできないできないって、僕ね、うん、1時間ぐらい子供ほったらかして、うん、けん玉に夢中だったんですよ、
1: うん、
0: でね、多分ね、その前日も前々日もそれやってたんですけど、うん、まあ、ずーっとできないんですよ、
1: うんうんうん、
0: ずーっとできなくてですね、僕ね、1000回ぐらいやったんですよ。
1: すご
0: っ。1000回ぐらいやって初めてできたんですよ。
1: おお、
0: 初めてできた、よっしゃでね、ふと思ったんですよ。この時思ったのは、あれ、うん、息子と一緒やなと、
1: うんうん、
0: 息子もね、
1: 諦めてない、
0: うん、諦めないんですよ、
1: うん、
0: 全然諦めないんだけど、うん、僕ね1000回ヨーロッパ一周挑戦しても、
1: うんうん、
0: 全然楽しいんですよ、
1: うん、
0: すごい楽しくて、
1: 嫌にならないんですね、
0: うん、楽しい。でこれって何だろうと思った時に、うん、まあ、いつか多分成功するし、あのこのヨーロッパ一周も今1000分の1ぐらいの確率でしかできないんですけど、それが気がつくと 100回に1回ぐらいできるようになって、この30回に1回ぐらいできるようになるっていう、こう経過で、子供も実はその後5メートルぐらい自分で運転できるようになったんですよ。でもまあ普通に乗れるとは言えないけど、これもなんか気がつけばやっていく。
1: そう
0: ですね。でもね、もう手傷だらけだったよ、息子は。
1: 頑張るね。
0: で、それでも、なんかね、全然嫌な顔しないんですよ。
1: うんうんうん、
0: いや、これは、真の幸せってここなんじゃないかなと思っていて、このラジオもちょっと無理やり繋がっていきますけど、この2年間ね、全然苦だったことないんですよ。いや、

0: 毎回ね、うん、なんか部活って先生おっしゃいましたけど、
1: はい、
0: なんかもう
1: 放課後ね、
0: ね、
1: 我々もね、なんかあのすごく毎回毎回が楽しくて、うん、なんか明日やりたくないなとか、うん、なんかあ今日なんかちょっとなんかテンション上がりすぎたなと思って帰る時あるんだけれども、うんうんうんうん、なんかまた行きたいなと思える、うん、まさになんかけん玉をやってるようなあの感じだなと思ったんですよね。
0: 本当にね、私たちもあの医療のことだけじゃなくて島生活についてだったり、うん、まあ、平井先生の面白い視点とすごく噛み合いながらというか、うん、島の皆さんもねすごく喜んだ2年間だったんじゃないかなと思ったので。い
1: や、そうですよね、うん、なんか一回一回をなんかあまりあえて予定立てず、うんうん、シナリオも作らず、うん、だいたいこんな感じでやろうみたいな感じで、あの今日もこのけん玉の話するとか全然伝えてませんけど、なんかそうやってある意味自然体でなんか思ってることは全部喋るっていう感じでいくっていうのが、まあ、このラジオの楽しさっていうのかなと思いますよね。
0: でも本当に医療人のね、平井先生のなんか思いとかもねすごい伝わる2年間だったし、
1: はい、
0: なんかおじさんの裏側とか医療の裏側って全然私たち見えないじゃないですか、はい、いつもね診察とかしてもらいますけど、思いとかって聞けない部分がねすごく聞けたことで、島でもねこういった医療が安心して受けれる島なんだなちょっと感じましたよ ね、 ね、ま
1: あ、半分ぐらい医療の話してない、いや半分3分の1ぐらいしかないような気がしますけど、なんかとはいえね、僕らこうやっぱり お医者さんをやっているとこの人幸せかなってやっぱりすごく感じるんですよ。この病気があるかもしれんけど、病気があっても幸せな人もいるし、病気がこれ病気ないだろうと思えてるんだけど、もうすぐもう夜も眠れないぐらい不安でっていう人もいるので、なんかそこになんかこういうラジオのこう僕がやってる取り組みであったり、あのけん玉であったり自転車の運転であったり、なんかそういうところがなんか実は目の前のなんか幸せなんじゃないかなと思ったんですよね。はい、
0: まだまだね、また3周年に向かって楽しみです、
1: うんうん、はい、行きましょう。でね、ここでねちょっと曲に行きたいんですけど、はい、この曲ですね、あの前回の放送だったかな、あの3月の終わりに僕4月からあの高校生卒業したら浪人しますみたいな話をして、浪人を選択しましたみたいな話をしたじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 人生選択ですみたいな ね、でそこに通じるところがあるんですけど、僕があのこの4月高校卒業して4月浪人突入して、まあ、ある意味どん底で今から勉強しなきゃいけないという時に、
0: うんうん、
1: 実は支えになった曲なんですよ。当時なんか時代的な感じがしますけど、うんうん、なんかこのラジオで出してなかったのもちょっと僕珍しいなと思うんですけど、めちゃめちゃ聞いてたこのミスターチルドレン、今も現役ですよね、ミスターチルドレンの星になれたらっていう曲をちょっと皆さんもですね、歌詞をちょっと考えながらこの僕の前半のこの語りにもちょっと通じるところがあるので、あのぜひ聞いていただけたらなと思います。ではミスターチルドレン、星になれたらお願いします。

0: はい、お聞きいただいたのは Mr.Children で星になれたらでした。僕ですね、この2番のね、この長い助走を取った方が、ね、
1: うんうん、
0: 高く飛べる、ね、って聞いたっていうね、僕ここの歌詞めちゃくちゃ好きで、僕にとっては浪人がめちゃくちゃ助走だったので、
1: うんうんうん、
0: これが高く飛べるかってでも誰も保証もないわけですよ。だからね、きっとうまくいくっていうね、こう自分を信じていくみたいなところと、この助走は僕にとっての人生の本当にな
1: ん
0: か大きなジャンプ台なんだっていう気持ちで臨んで、まあ、結構苦しみましたけど、頑張りましたかね。なんかあれはなんか自分を褒めてあげたい、浪人生活だったなとかちょっと思ったりするんですけどね。
1: それがあったから今の東先生があるってことでね、むるいい曲で感動しました。
0: ありがとうございます。ひらっしーの
2: なんかがったぬっくさばっきゃぬっくさ。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースなミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
6: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
7: やったー。
6: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
7: わー、遊園地みたい。
6: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
7: おお。
8: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
9: うちも
10: わらべも
11: リンガも
12: うなぐも
13: アンガリーラティ
14: キチクリンシャレ、
15: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
0: ひらっしーの
2: なんかがったぬっくさばっきゃぬっくさ。
0: ひらっしーのイノアート。
1: さて、お届けしてますひらしーの南キャ型ドクサオキャドクサ2周年記念ですが、先生後半もお願いします。
0: はい、引き続きですね、いつものパワフルひらしーでいこうと思うんですけれども、このイノアートとしてですね、今回もですね、夢を叶える像っていう本をちょっと持ち上げていきたいなと思いますけれども、うんうんうん、これねもう400万部以上売れてるみたいで、多分それなりの方が、皆さん聞いてらっしゃる方がご存知である本かなと思うんですけれども、この時期に読むのが多分一番いいのかなとやっぱり思うんですよね。先ほども言いましたように、フレッシュな方もいるし、フレッシュな人を見守る僕らだったりもするじゃないですか。ある意味フレッシュになりやすいようなタイミングで、読むのがすごくいいのかなと思うんですよね。でね、この本読んだことありました？
1: ありました。でも内容ちょっと忘れたんですけど、像が出てきて、
0: そうですよね、
1: ガネーシャでしたっけ、なんかどん
0: どんね、ガネーシャっていうね、
1: 出てくる、
0: はい、インドの神様が出てくるんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあね、ふざけてんですよね、
1: うん、
0: ふざけまくってて、何なんだってまずちょっとツッコミ入れたくなるぐらい関西弁なんですよね。で、あとあんみつが好きとか、
1: うん、そうでしたっけ、もう忘れてた、
0: ね、覚えてます、あんみつに弱いんですよ。
1: あ、そうだったかな、はい、
0: めっちゃタバコ吸うんですね、
1: うん、そうでしたっけ、もう忘れました、
0: だいぶそうね、もう最低な神様なんですよね、
1: うんうん、
0: で今回ね、なんでこの本を持ち上げたかというと、この季節にいいなっていうのが一つあるのと、実はね、この春に僕先々月ぐらいにふっとこう本屋さんに入ったら絵本が出てたんですよ。
1: うん、あ、絵本が、
0: 絵本が、でこれ子供のためのっていう本が実は出ていて、これちょうど僕が子供のために買ったんですよね。
1: お、
0: でちょうど夜の読み聞かせで、うんうん、一緒に読んでて、ほらガネーシャあんみつ好きやろとか言いながら読んでたんですけど、ガネーシャはこの本の特徴は、いろんな偉人の言葉をうまく持っていきながら、主人公が、凡人なんですよね、良くも悪くも、すごい悪い人じゃなくて、 自分の中の凡人を出してくれるみたいな、うん、読者の凡人の部分をなんかそのままキャラクターにしたような本で、うん、でその うまく成功しない彼にこういろんな指令を出していくと。で神様なんで過去の偉人は全部自分が、アドバイスをしたから、偉人になったんだよっていう設定でしたよね。そうなんですよ。そうなんですよ。はいはい、でね、この夢を叶えるぞ、この一巻は僕ね、もう多分ね、奄美に来る直前ぐらいで読んだ気がするんですけど、なんか15年ぐらい前に読んだ気がするので、細かいことはもう一切覚えてないんですけれども、僕ね、今でも15年かけて、僕あえて今回、もう目を通さずに来ましたけど、些細な毎日を大事にしろ的なメッセージがものすごく強かったんですよ。
1: うん、
0: で、一つ僕明確に覚えてるのは、毎日靴を磨けっていう。ね、これできない人いないですよね。
1: うん、
0: 自分の靴をきれいにしろっていうことを習慣にしなさいっていうことなんですよね。で、あともう一個覚えてるのは、余ったお金は募金しろ。これを習慣にしなさい。っていうような、まあ、これ誰にでもわかるし、誰にでもできるけど、できない。くないですか？
1: そうですね。できない。なかなかね、はい。
0: あと、トイレをきれいにする。これもなんかよく覚えてるな。まあ、こういう人の目が届かないところを習慣にできるかっていうのがすごく大事で、僕ね、これも15年経ちますけれども、今でもなるべくやってるんですよ。で、何かというと、ほら、習慣言うでしょ。
1: はい、
0: もうひたすら習慣ですよ。だからもう15年僕走り続けてますからね。
1: うんうん、
0: だからそういう習慣の積み重ねだっていうことなんですよ。で、今回ですね、ちょっと読まれたことない方はぜひ1巻を読んでほしいんだけど、実は紹介したのは4巻なんですよ。
1: うん、
0: で、この、ガネーシャっていう神様出てくるんですけど、はい、途中で釈迦とか出てくるんですよ。釈迦ね、ブッダの釈迦ね、そういうね、釈迦君みたいな感じで友達みたいな感じで出てくるんですよ、神様界隈で、
1: はい、
0: でその中で4巻はこれね、なんならね、もう全く読んでない人4巻だけ読んでもらってもいいと思うんですけど、4巻はね、死神が出るんですよ。
1: へー、
0: 死神が出る、これ結構大事なんですよね。で死神が出て、

0: というかっていう形で出してるんだけれども、うん、これねものすごく医者である私はこれ医療にものすごく通じるので、あのこういうことよくあるんですよ。神様のいたずらである日、まあ、仕事にできてるバリバリ現役な人がいきなりね、がんとかで余命宣告される人って実際もう分かると思いますけど、芸能人の方でもたくさんいらっしゃるので、そういうことってあるんですよ。そうなると、え、夢って何っていう定義からちょっと連れ出すんですよね、
1: うんうんうん、
0: 夢って何っていうね、うんうん、もう夢とかね、あるいは成功とかね、
1: うん、
0: てか夢とか成功とか普通に考えていくと、なんていうかな、もうとにかく動けとか、
1: うんうんうん、
0: なんかなんていうのかな、もうすぐあのイエスと言えみたいなね、うんうんうん、自分がやりますって言えみたいな、ね、
1: うんうん、
0: そんな感じで来るんだけど、いやいやちょっと待てよっていうのがこの4なんですよ。成功、うんうん、夢ってなんだろうっていくと、うんうん、実は僕が前半でお話ししたこと自体はこれ夢じゃないって思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えばあのこれ分かりやすいなと思うんですけど、僕この前先ほども言いましたように、けん玉検定を受けました、
1: うん、
0: けん玉検定を受けるときは、宮っ子けん玉教室に僕行くんですよ、うん、
1: 教室なんですね、
0: 一家族200円出して行くんですけど、本当に地域の公民館、本当にね、ここの奄美の集落の公民館、うんうん、そっくりな場所に、うん、大体、幼稚園児から小学生まで、
1: うん、
0: 2、3年生が一番多いような集まりで、そこに連れてくる親で、親も何かしら僕みたいに挑戦しているみたいな感じね、
1: うん
0: うん、やるわけですよ。でその小学校 2,3 年生なんかヨーロッパ一周余裕みたいな、もう何でもなんかくるくる回すやつとかね、もうなんか信じられない技をやったりする子なんかいるんですけど、で僕がねけん玉教室で検定を受けるじゃないですか。で前に並んでこう動画撮られながらちゃんと検定なんですよ。始めとか言うんですよ。僕手震えながらやるからね。やるんだけど、見てる周りこうみんな子供、うん、で後ろで大人が見てるみたいな感じでやるんですけど、でね、その技がね、まあ、5つぐらいその やるわけですけど、その5回以内に成功しなきゃいけないわけですよ。で僕手震えながらやるわけですよ。で普段はできる技もなんかうまくできなかったりするわけですよ、う
1: んうんうん、緊張しますもんね、
0: う
1: ん、
0: そしたらさ、こうやったーってなるじゃない。やったーって僕言うじゃん、
1: はい、
0: それ以上に周りの子供たちがやったーって言うんですよ。これ何って思って、これ何みたいな。
1: 喜びを一緒に。
0: このね、大した技じゃないですよ。大した技じゃないですよ。大した技じゃないのに、僕にとってはものすごい大変な技なんですよ。で、その僕にとってのものすごい苦しい技を成功した時のみんなの喜びようがもうすごいんですよ。で、それは同じように僕が今度はこの見る側になって、もうちっちゃな子供たちが激しい技に挑戦するわけですよ。もう僕は多分1年後できないような技に挑戦してるんだけど、これがね、もう本当に応援したくなるの。
1: 頑張れ、
0: 頑張れ、いけ、いけ、できる、ああとかね、こうね、なんかね、もう本当に、なんかね、なんていうのかな、うん、もうオリンピック見てたりとか、もう現場で見てるような、うん、なんかもう心から応援したくなるような、人の成功を応援すること、これが実は夢を叶えるってことなんじゃないかなとか、ちょっと思うんですけど、どうですかね。
1: いや、深いですね、これ哲学ですが。そうですね。
0: だってね、
1: う
0: ん、今、例えば大谷さん、あの今日もなんか バカバカ売ってましたけど、彼って成功したんでしょうかね。
1: まあ、成功してますよね。
0: 成功してますよね、うんうん、それは僕らが見るから成功してるんでしょ
1: う、うんうん、
0: でも彼はどう思ってるでしょうね。
1: まだ夢はあるかもですね。やってみたいことって
0: だから夢っていうのは終わらなくないですか、
1: うんうん、
0: そういう本です。
1: なるほど。
0: 夢終わらないんですよ。夢は足元を見ることだと思うんですよ、
1: うんうん、
0: だから例えばこの教えの中にあったと思うんですけど、身近な人を大切にする、これ大事な夢を叶える、うんうん、ミッションなんですよ。で、そのいろんな、こう、なんていうかな、教えみたいなのを、こう、自分のものとしていく過程、あるいはそうやっている行動自体が、夢を叶えていることなんじゃないかなと。
1: うん、
0: 夢って点じゃないんじゃないかなと思うんですよ。だって終わらないから、うん、自分にとっては、
1: うんうんうん。
0: だって、ね、アドバンスしたら、次また、
1: ね、
0: 次のでしょ。また次に行くでしょ。
1: うん、
0: 次、次って技行くんですよ。今の夢は、ね、ヨーロッパ一周だけど、もうすぐ次に行っちゃうから、うん、自分にとってはもう終わらないし、実は苦しいんじゃないってならない。
1: うんうんうん、そうですね。
0: でしょ？だから余命ってみんな来ますよね。
1: うん、
0: それが、
1: まあね、
0: 突然か、
1: うんうん、
0: か、長年、いつか分かんないですよ。
1: うん、
0: なんだ、交通事故あるかもしれない、
1: うん。
0: そう考えていくと、今を振り返ってみることを皆さんおろそかにしてませんかっていうのが非常に強く、病気になった人、あるいは僕の外来で目の前に入ってきた初めましてっていう患者さんには強く言いたいけど、この暑さはいきなり伝えられないので、ラジオ聞いてきてくださいって感じ。
1: いやでもね、本当にこう みんながね、一人一人が今日を見て、うん、また明日を見て、身近な人を見て、うん、優しくなれたら、まあ、島はまたより良いというか、自分も幸せですからね。

0: そうそう、
1: だからなんか家庭はね、先ほどのこの歌の本でもそうですけど、まあ助走期間ってめちゃくちゃしんどいんだけど、そこは夢に向かって挑戦しているっていう自分があるからできるし、それを応援してくれる人も夢じゃない、親だったりしたら僕なんかものすごい応援してくれたし、だからそういうなんか誰かの成功を応援できるような人間になるっていうことも非常に大事かなと思います。僕なんか患者さんが良くなることを、はい、マニュアルでこうしたらこういいですよじゃなくて、僕は心から願いながら治療を専念してるっていう感じなんですよね。
2: だから先生の言葉は熱くて、ねえ、ね、患者さん励まされてると思いますよ。
1: なんか、まあ、そこで見返りある意味僕にとっては必要ないんだけど、なんかそれよりも、なんかそうやってる自分ね、気づかされるっていうことが、さっきの、応援してる時だって、そうだと思うんですけど、そこがね、何よりの、こう、勝手に帰ってきてる自分に跳ね返って反響してくるような幸せなんじゃないかなと思うんですよね。だから幸せになるんじゃなくて、幸せでいるっていうことに集中するっていうのが大事かな。
2: まあ、実は幸せとか、今も幸せなのかもしれませんしね。
1: そう。
2: ちょっとですよね。
1: そう。こうやってね、語り合えるのもね。
2: ね
1: え。だからね、2年目、3年目、4年目ってね、はい、いけるか分かんないけど、挑戦していきたいですよね。
2: はい。今年はちょっとね、いろんな仕掛けを作って、まあ、それこそ、まあ、病院であったり、特殊会病院さんの、まあ、窓口とかどっかにね、目安箱かなんか送って、
1: そうですね、
2: 先生のラブレターをね、
1: はい、皆さん会いに来てください。
2: ね、やってみたいですね。
1: で、けん玉やりたい人、僕に連絡ください。英語もね、いっぱいいろんなこと挑戦してますので、一緒にやりましょう。
2: はい。で、先生、最後、皆さんにメッセージお願いします。
1: はい。今年もですね、まあ、3年目入りますけれども、全く、マイナスな部分がないですので、とにかく、どんどんどんどん楽しんで、日々をやりきっていきたいなと思ってますので、皆さんも、ぜひ一緒に応援していただいて、この番組を盛り上げてください。今日もありがとうございました。

0: ヒラッシーの
1: なんかだったぬっくさわっきゃぬっくさ。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所。村道、ヤドン、側溝崎線。迂回路は林道、アムロ線をご利用ください。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。

全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: 奄美警察署、交通安全協会、安全運転管理協議会から、子どもの命を守るチャイルドシートについてお伝えします。自動車の運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはいけないと決められています。チャイルドシートは交通事故に遭った時の被害を大幅に軽減しますし、幼児が運転操作の支障になることを防止する効果もあります。病気などのやむを得ない場合は例外ですが、幼児を自動車に乗せて運転するときは必ずチャイルドシートを使用しましょう。チャイルドシートはその幼児の発育程度に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければなりません。使用の方法を間違えると効果がなくなってしまいますので、取扱説明書などに従って正しく使用してください。チャイルドシートは子どもの体格に合ったもので、座席に確実に固定できるものを選びましょう。また助手席用のエアバッグを備えている自動車の場合は、なるべく後ろの座席で使用しましょう。チャイルドシートを正しく使って子どもの命を守りましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとさまりょうた。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 比べるとで、
1: よいしょ。ああ、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は、あら、商品が届かない、ネットでの買い物は慎重にというお話。
1: あらあらあらあら。
2: ネットで買い物をしたが商品が届かない、連絡が取れないなどで、ネットでの買い物に関する相談が寄せられています。
1: ハギバード。
2: 孫が欲しがっているランドセルをインターネットで探したら、定価6万円のところ半額で販売しているサイトを見つけ、希望の色もあったのでつい申し込んだ。
1: お得。
2: 翌日受注メールが届き、お金を振り込んだが、振り込み確認後1週間で届くはずが1ヶ月経っても届いていない。
1: ハゲ大変じゃ。
2: その後催促をしても連絡が取れない。閲覧したサイトにも住所、電話番号は書かれていないといったようなものです。
1: だまかし。
2: 購入の前には所在地や電話番号などを必ず確認しましょう。
1: まがんためど。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 5-2-0

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。
1: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときは、もしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

んにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 村松健のユースダミニスロー。この番組は豊かな暮らしづくりに貢献する吉田商事グループの提供でお送りします。

週末ぬーゆねがたやなきゃぬー新聞紹介村松健です。いやもうあれからね1週間後の週末なんですよね。お越しくださった皆さんには心からねお礼を申し上げるところから今週はねこの番組スタートしたいと思います。このねウリズンに初めて開催した、僕村松健の奄美野外公演、それもね、聖地を舞台にしたウトゥヌウシャギム音の捧げ物、数えて21回目なんですけれどもね、だんだんとね、この梅雨時期が迫る中、うん、実を申しますとね、準備の時間はずっと小雨でして、僕はコンサートをする折にね、この準備の時に、雨に見舞われるのが一番辛いっちょね。というのは、この準備のためにね、骨を折ってくれてる、スタッフ、メンバー、そういった存在に大きなエネルギーを使わせてしまうからなんですよね。しかしながらね、開演時には雨が上がりまして、進んでいくにつれてね、ダイナミックに空模様が変化して、夕日にまで恵まれた、そんなまぶられた、一日をねご一緒させていただきました。今週はねそんな余韻に浸りながら番組をお送りしようと思います。ユースダミニスローウワリンガリゆるーっとしもり

海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。

奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美

ユースダミニスロー、改めまして村松健です。冒頭にもお話した通り、おかげさまでね、僕のこの季節初めてのウトゥヌウシャギム奄美野外公演、無事にねステージを務めてまいりました。大和村の全面的なね協力をいただきまして、都園集落の右はアギティブラの前にねピアノを運んで、仲間たちと一緒に音楽を楽しんでいただきました。先立って行ったプレコンサート、集落内のね、聖地を巡りながら一曲、また一曲とね、させてもらったんですが、この時はね、小雨混じりだったんですけれどもね、島でね、神様を近くに感じながら過ごす時間、それを分かち合っていただくには、それまたいいムードだったのかな、なんて思いました。そしてね、開場時2時には、少しばかりまだ雨がありましたが、開演のタイミングにはそれも上がり、徐々にね、開けていく空の中でですね、ティーダガナシ、そして島の神様に見守れられながら、この前へ進んでいったというステージの具合だったんですけれどもね、野外の公演の魅力と言ったらいいでしょうかね。これは特に生楽器を演奏する人で野外で演奏するのを好むなんていうのは僕ぐらいのもので、多くの方は音の跳ね返り、響き具合、そして温度湿度の変化にどちらかといえば悲観的なんですけれどもね、ワンはいつも思うのはね、例えばコンサートホール、ライブハウス、そういった場所で音楽を聴いてもらう場合には、野外のように天候や時間の変化による演出っていうのは全くない。その分イレギュラーなこともないですから、照明や大道具などで演出をしながら前へ進めていくわけですけれども、野外公演の場合にはね、それはおのずから与えてもらえると。ですから、僕らがすることといえば、あるいはお客さんにね寄り添ってもらうことといえば、その日与えられた塩梅、時間とともに刻々と変化するそのね気候の流れを皆さんにね受け入れてもらうということになるわけなんですけれどもね、そうですね、21回目にして、今までもね、その自然のダイナミズムをいただいた回というのがありましたけども、今回一番心地よく過ごしていただけたんじゃないかなち思うところでございます。さあ、それではね、かの日に思いを馳せて、曲をねお送りしようかなと思います。何せね、春にこうして野外公演するの初めてだったので、冒頭は僕村松健がね世に

自分の音楽を知っていただく代名詞となった曲からスタートしました。まずはこの曲、春の野を行く。そしてね、湧き立つ山々の緑、そして生き物たちに思いを馳せて、ここにいることをね、神様たちに許してもらう、そんな思いで当日も演奏したナンバーを続けて、緑のささやく島、そして Rainforest。